0: Da, i trebate nam vi i zato smo tu mi, ako, mislim, kapirate vi šta vam pričam ja. Jutarnji show Radio S uz Jela
1: Nameštaj. Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa jutro i pre podne oblačno, ali suvo. Posle podne postepeno razvedravanje, vetar slab i umeren, ponegde jaka košava. Temperature od 9, najviše dnevne do 19 stepeni, u Beogradu oblačno sa 17.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom.
3: Elektroprivreda Srbije je potpuno spremna za predstojeću grejnu sezonu, izjavila je ministarka energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Pored stabilnosti sistema najavljeno je i veće zapošljavanje proizvodnih radnika u okviru EPS-a. Prva linija beogradskog metroa biće građevinski završena do kraja 2029. godine, najavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Kineska mašina za bušenje tunela trenutno je na granici sa Rumunijom i čeka veći vodostaj Dunava kako bi stigla u luku Pančevo. U toku je vakcinacija protiv sezonskog gripa. Odrasli građani moći će da se zaštite trivalentnom vakcinom domaćeg proizvođača, potvrđeno je iz Torlaka. Vakcinacija se preporučuje osobama sa hroničnim oboljenjima starijim od 65 godina, trudnicama i svima sa povećanim rizikom od težih komplikacija. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini navodi da je ispunjavanje obaveza prema Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji jedan od uslova za centralne vlasti kako bi bio deblokiran strateški dijalog sa Amerikom. Košarkaši Partizana gostovaće večeras od 7.45 Fenerbahče u Istanbulu. Prenos je na Arena Sportu. Slušali ste vesti.
0: Sljedeće slušamo za manje od sat. Dobro jutro.

0: jutro. Sa tobom su Irena i Ivan.
1: Dobro jutro.
2: Da, dobro jutro svima. Dobrodošli u jutarnji show Radio S. Danas je četvrtak, 15. oktobar i evo otprilike šta ćemo lagano da pričamo.
1: Srećan početak grejne sezone. Da li su vam radijatori vrući, topli, mlaki ili se nisu primili još? Kolaboracija godine, melem i čokoladna bananica. O čemu se tu radi? Šta su noviteti najavljeni za svetski sajam automobila? Prilično su čudni, malo ćemo i o tome. Imamo strava temu jutra, kaže tweet, život bi dao za mene, ali 20 evra više da doplati da u avionu sedi pored mene, jok. Šta to ne biste platili iz principa, to je tema jutra. Ajmo da počnemo.
2: Sergi Četković i Nadija i Devito, tako započinjemo ovaj četvrtak, 15. oktobrius. Dobro jutro. Dobro jutro.

0: Nadja i Devito uspori dečače, ovaj, a mi da ne bismo mnogo usporavali, moramo malo da požurimo, da vidimo šta je najnebitnije za ovaj 15. oktobar. La la la la la la la.
1: Ubojiti Norvežanin Haaland već razmišlja o penziji i šta bi mogao da radi kad oči kopačke oklin, nebitno jer neće ništa morati da radi, ali će želeti, kao i naš Jokić, da bude rođak sa sela, da voza traktor i mazi krave.
0: Da čuva krave, da to je ranije izjavio stvarno.
1: Jedan Brazilac u 2025. godini 88 puta otvorio je bolovanje. Ako je ovaj kao naši do komisije išao do mesec dana, taj nije radio do 2030. u principu.
0: Kakav?
1: Zna li neko ko može obrno da doskoči ovom otvaranju bolovanja od 88 puta? U Americi postoji restoran gde platiš da bi te neko služio i drao se na tebe, tačnije bacao tanjire ispred tebe. Možeš na. Ti i zvati šefa bukvalno, na, jedi. Ako ti se ne sviđa nešto, onda dođe šef i on još gore se izdere na tebe. Čisto da znate da postoji takva opcija za
0: uslugu. Kome treba ovako zanimljiva usluga.
1: Da, nema neku dramicu dovoljno kod kuće, eto, ima i ovoga.
0: Knez i troje, izvolite, uživajte.
2: Da ne pitam sebe čemu svaki dan.

0: Pa negde oko 10 danas ujutru ćemo mi da završimo ovaj sa druženjem, ali dobro, ima do tada da se gilja. Veliki pozdrav Vladanu, Bekeru, Zegi, Mariji, NS-u, Ivani i ostalima koji su sad sa nama. 0654449 naš Viber broj. A evo šta ćemo u nastavku. U Beogradu počinje klizanjac. Učenice britanskih škola se pobunile, traže da se njihova uniforma ne eksploatiše. I koja je nova namirnica u kojoj može da se zapati salmonela? Sve to uskoro u tri stvari koje juče nismo znali.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
8: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
9: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra, zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Diagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
10: Šta sve nudi ova vaša galerija podova?
11: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
10: To je lepo.
11: A nudimo i sav prateći materijal, lajsne, lepak i majstore.
10: Šta, prodajte i majstore?
11: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
12: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.
13: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim peškirima, ćebadi i prekrivačima za krevete, kao i do 55% na svim setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Sela roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust VIP.
15: I rode to znaju. Srepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet Srep.
1: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
0: E pa, dragi vozači, šta se da vam kažem? Da, i još danas se radi na Milošu Velikom u tunelu Kik. Danas će biti zatvorena leva cev tunela. Saobraćaj se odvija dvosmerno kroz desnu. Naravno, sve je obezbeđeno kako treba. Vi samo treba da prilagodite vožnju uslovima na putu. A ja vam želim srećan put.

0: Lina, ti si moj. Oh yes, 6 sati 30 minuta, no stress. Ajde da vidimo kako nas vreme očekuje.
1: Prepodne oblačno, popodne zvedravanje bez kiše, temperatura do 19 stepeni, trenutno 5 u Novom Sadu, Somboru 9, Sremska Mitrovica 6, Kragujevac 7, Leskovac minus 1, Beograd 9 stepeni. Tri stvari.
0: Prvo, ako juče nismo znali, danas znamo da se 23. oktobra otvara ledena dvorana Pionir, je za sve klizače i neklizače, s tim što će neklizače moći da uče da klizaju, i to od početka decembra. Eto, sad kad mi najmlađa ćera sedne na glavu, da je vodim, brate, mili, samo da ne sazna što pre.
1: I druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su se učenice u jednoj engleskoj školi organizovale i zatražile zabranu upotrebe školskih uniformi u porno industriji. Kažu da su mnogo puta do sada imale neprijatne iskustva noseći ih, na to one njihove kratke suknjice, košuljice i bele
0: dokolenice. Ono, pa da. E sad da još i kikice, ne znam da su o kikicama razmišljale, da eliminišu i to. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da se salmonela nalazi u paradajzu. Pazite, znamo za jaja i za piletinu, to je stara stvar. A sad zaraženi paradajz stigao u Istru iz Italije, a znamo da je paradajz, odnosno rajčica, važan deo njihove ishrane. Jao, brate, Irena, pa kolegi da javim, on je sad u Rovinju, bok te. Pa moramo da mu jedan jede rajčicu tamo.
2: Broj 1, jutarnji show.

0: Džejla Ramović i 1004, da. Dobro, to smo slušali. Dobro jutro, 6.38 je.
1: E pa za sve koji vole da čitaju, ovogodišnji sajam knjiga u Beogradu počinje 23. oktobra i traje do 31. Popusti su već počeli, ja sam juče kupila jednu knjigu, a ovu drugu
0: kad
1: nisam našla.
0: Juče?
1: Pa juče, da, nešto u prolazu, ovu drugu nisam našla. Čekam, još i nisu dobili, tako da jesen je za knjigu i Netflix, ja to naizmenično, malo pročitam jednu knjigu, onda malo gledam neke dve, tri serije. Pa
0: ti kombinuješ tako, pa, ti si u kombu.
1: I onda
0: stvari.
1: Dođe leto. A onda se biraju nove knjige za more, tako da svakako knjige su vrhunsko društvo i dalje, ako je neko zaboravio.
0: E, ljudi, ovako čovjek kad je pogleda, nikad ne bi rekao da toliko čita, majke mi. Slušaš. Jutarnji šou Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje. Nemoj dragi!

0: Tačka.rs.
1: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
2: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi. Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: Od tradicionalnih recepata do novih gurmanskih remek dela. Već 6 godina Super Vero kroz riznicu ukusa iz Srbije čuva mesto na polici za male proizvođače i autentične proizvode iz svih krajeva zemlje. Ukusi našeg podneblja, dragocenosti vredne otkrivanja. Do 25. oktobra riznica ukusa iz Srbije u Super Veru.

Drugih 6.49 je dobro jutro. Ajmo malo pričom do Pariza. Tamo je u toku car show ili ti sajam automobila. Naravno, Evropa se elektrifikuje, ima puno proizvođača iz Kine, čak 20 od 60 koliko ih je prisutno, znači jedna trećina Kinezi, ali ne daju se ni naši, mislim, Francuzi u ovom slučaju. A boga mi ni Italijani, pazite. Italijani izbacili novi Alfa Romeo, kako ono kažu, Ferrari za sirotinju, Cuore Rosso se zove. Oslanja se na dizajn iz 67. i čuveni Stradale model i naravno da je hibrid u pitanju. Iz iste fabrike dolazi i Fiat Multipla, najružniji auto svih vremena po mnogima i gle čuda, sad je još ružniji. Koncept se zove Multiplay i od auta sa šest sedišta, što je onako super za jednu mnogočlanu familiju, lako se pritiskom na dugme, naravno je sve električno, pretvara u četvorosed sa pick-up izgledom. Ne pitajte kako izgleda, ne mogu vam opiše, morate da pogledate sami, tamo ukucajte pa ćete da vidite, ali zvezda sajma, ujedno i domaćin, Citroen, Francuz, 2CV. Modernizovan ispačak u stvari, redizajniran ispačak, to je sada električni, potpuno gradski auto, ko stvoren za moju Irenu, slatkast, onako zaobljen, sa jasnom, prepoznatljivom aluzijom na spačeka, tu nema greške. I ono što je zanimljivo, da ima mnogo prostora, ali najbesmisleniji prostor je pretinac u vratima, gde je osmišljen onaj, znate, onaj kalup za jaja, ima za šest jaja, ima, može, mogu da se stave šest jaja u vrata, onako domaćih jaja, spija se direktno u vrat. Suludo, ali izgleda kao neka igračka, 15.000 evra će da košta. E sad, šta će od svega ovog da se kod nas pojavi u martu, to ne mogu garantujem, ali baš volio bih da vidim ovaj spačak. Svidao mi se onako na prvi pogled. Dana Karić, Srđan Lazić, Igor Simić, to je taj trio, pa onda i Merlin kao solo i tako završavamo prvi sat. Idemo, dobro jutro. Razbuđivanje na S-u traje do 10.

0: uz Jela nameštaj. Red na kasi, preskoči ga uz Petrol Go aplikaciju na Petrol benzinskim stanicama. Gorivo plati direktno iz automobila, a kafu kroz aplikaciju, bez odlaska na kasu. Manje čekanja, više vremena za put. Petrol Go, preskoči red. Politički marketing.
1: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju, svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Rasim Ljajić, Ljudski, Zaokruži 4.
1: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju, svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Prepodne uglavnom oblačno u Srbiji, ali bez kiše, razvedravanje popodne, temperature od 9 do 19 stepeni, 17 se očekuje u Beogradu, isto oblačno prepodne, Sombor 9 trenutno, Novi Sad 5, Zrenjanin i Sremska Mitrovica, u Kragujevcu je 7 stepeni, na Kopu 0, Leskovcu minus 1, u Beogradu 9.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Elektroprivreda Srbije potpuno je spremna za predstojeću grejnu sezonu, izjavila je ministarka energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedević-Handanović. Pored stabilnosti sistema, najavljeno je i veće zapošljavanje proizvodnih radnika u okviru EPS-a. Prva linija Beogradskog metroa biće građevinski završena do kraja 2029. godine, najavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Kineska mašina za bušenje tunela trenutno je na granici sa Rumunijom i čeka veći vodostaj Dunava kako bi stigla u luku Pančevo. U toku je vakcinacija protiv sezonskog gripa. Odrasli građani moći će da se zaštite trivalentnom vakcinom domaćeg proizvođača potvrđeno iz Torlaka. Vakcinacija se preporučuje osobama sa hroničnim oboljenjima, starim od 65 godina, trudnicama i svima sa povećanim rizikom od težih komplikacija. Ambasada SAD-a u Prištini saopštila je da je ispunjenje obaveza prema Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji jedan od uslova za centralnu vlast kako bi bio deblokiran strateški dijalog sa Amerikom. Košarkaši Partizana gostovaće večeras od 19.45 Fenerbahče u Istanbulu, prenos je na Areni Sport. Bile su vesti.
7: Hvala na vestima, sledeće su u 8. Dobro vam jutro. Ajmo mi da nastavimo ovaj tamo gde smo stali. Imamo još 3 sata ispred sebe, nema zezanja.
8: Život bolje zvuči.
4: Slušaš Irenu i Ivana.
7: La, pa, la, pa, pa, pa. Jel počelo grejanje, gospodjo, ti si to istražila?
5: Pa ne znam, treba danas da počne.
7: Mora, pitam Čaleta, on je na centralnom.
5: Evo, mi vas pitamo, pa javite, da li su topli mlaki ili se nisu primili još?
7: Radijatori, naravno.
5: Da. Svako svoju pećku pali, evo došlo vreme za grejnu sezonu. A mi imamo jednu super temu za vas. Kaže ovako, na konto tvita, dao bi život za mene, ali ne i 20 evra da sedi do mene.
7: U avion.
5: Da. Šta vi ne biste platili iz principa? Eto, na Viberu smo 065 44 49 4.

0: krenem.
1: Oja, guaja. Op, takvi
2: jutro.
1: Kao ti, da, dobro jutro. Takvi kao vi ste uz nas, hvala vam još jednom. I dobro jutro još jednom, slušate jutarnji šov sa Irenom i Ivanom.
2: Kaže tweet, dao bi život za mene, ali ne i 20 evra da sedi do mene u avionu. Mi vas pitamo ovog jutra šta vi ne biste platili iz principa. Viber 065444.
1: Pa jeste, stvarno ima stvari koje ono, nije to sad ne znam koja skupoća, brate, ali iz principa nećeš da daš pare.
2: Imate pare za to, ali jednostavno da. Eto, nećete, ne želite zato što mislite da niste budale, da vas neko klepa po ušima.
1: Šta sam ti ja ono rekao kad si me pitala?
2: Pa ne, ja znam, ti si rekao da nećeš da platiš kokice od 800 dinara u bioskopu.
1: E to, brate, mili.
2: Ali kako ja mogu da odem s tobom na kokiju na film i ti sad nećeš da mi kupiš kokice, a kokice mirišu tamo i...
1: Ma šta mirišu, bez veze su, brate, one kokice 7 puta bolje ne kokice iz kese, brate, mi, ja kupim u kesi, stavim u ranac.
2: Sve je
1: ako
2: jasno
1: imam,
2: to.
1: Ako nemam, nemam.
2: Sve je jasno, da.
1: Brate,
2: jasno,
1: bez obrazlog.
2: Opet, isto kao i ležaljke na plaži, ti nećeš da ne ležaljku, ja ne mogu da ležim na pesku. Ne mogu jer meni to neudobno.
1: Au, kako bi suživot s tobom bio... težak, brate, mili. Pa ne, zašto ne možeš? Jesi imala ležaljke kad si bila mala na onom tvom dugom otoku ili gde veš, Pašman? Nisi imala ležaljke, tad nisu postale ležaljke. Nego smo svi
2: pa,
1: ležali po
2: pesku
1: i po stenama, brate. Pa, i nije ti smetalo.
2: A sad godinama odijem... me žulja, da.
1: Pa šta te žulja pesak, bre? Smo bili u Grčkoj, smo ležali na pesku svo
2: četvora. Pa nije mi udobno, ne mogu čitam knjigu na pesku. Da
1: tako ne
2: možeš,
1: ja ću ti napravim i uzglavlje i sve u pesku.
2: Dobro. Isto tako i voda na aerodromu koja košta 500 dinara, ona žedna, on neće da plati ili to jest, mislim, otkuznam, ili ona neće, crkava od žeđi zato što
1: da
2: je 500, jer ni zna da se da flašica vode košta 65 dinara.
1: Tako je.
2: Šta još možete dodati na ovaj spisak što nećete da platite iz principa? Nećete pa nećete, eto. Viber 065444.

0: Da, ti si mi u mislima, Idino Dvornik, 7.20 je, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: I dalje ovaj tweet stoji nama nad glavi, a vama pitanje, život bi dao za mene, ali ne daje 20 evra da sedne do mene u avionu.
1: Šta ne biste platili iz principa?
0: Plaćati vodu u flašici u zemlji poznatoj po dobroj vodi strašno, stavio bih cenu 1000 dinara pa nek se tera, Andrija kaže.
1: Sanja, ljudi, ja imam para, ali kesu ne plaćam. Nosim onu jednu iz kuće dok se ne raspadne na molekule. Prošle nedelje mi je pukla ispred zgrade, sve mi se prosulo, ali nema veze. Neću iz principa da platim kesu.
0: Evo, Željko i Nikola isto iz principa, ne želim da platim kesu u marketu, kažu obojica, slično. Kese i vode za povrće i dušan. Znači, muškarci nešto neće kese da plaćaju. Pa dobro, razumem. 15 dinara kesa, koliko je?
1: Pa, da, od, pa na više.
0: Ivana, ne dam pare za taksi ako mogu stignem peške. Jednom smo muž i ja zakasnila rođena, sam insistirala da hodamo 40 minuta umesto plaćamo taksi. Pa tu si ga preterala, brate.
1: Da, znam i takve slučajeve, ajde prošetamo, njoj se ne ide, a on hoće da se prošeta, eto, jer neće iz principa sedne u taksi. Iako je kratka relacija i sve i nije puno para, neće, eto, neće pa neće.
0: Da.
1: Šta još nećete iz principa, kuckajte, još malo ćemo na tu temu i nastavit ćemo i oko 9. A sad, evo šta sledi u nastavku.
0: Jokić postao zaštitno lice jednog gaziranog pića poznatog. Koja je razlika u visini između Beckhama i Yao Minga? Beckham sedeo do košarkaša pa slika postala viralna i oko čega se savetuje Indira Radić sa chat GPT-em, sve to u tri stvari koje juče nismo znali.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
4: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
5: Viking. Sportski. Moćno i bezbedno.
6: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici. Brand kompanije Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas u svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na bakideo.com.
7: Pileći nageci kilogram 629, flora grašak 700 grama 169, kurinat 500 grama 149 u Univer Exportu.
8: Stokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Stokerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Zimnica. Škola, duži rukavi, a fasada?
11: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhu

0: Nemačke Cerezic fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
1: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
2: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim dušecima sa oprugama. Dušecima od pene, nad dušecima i organima i jastucima za spavanje. Kupite sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Crko Boiler, molim te mi kaži nešto da me smiriš.
4: 4
3: molim?
4: Ili 5 plus 1.
3: Mislim da sad nije pravo vreme za matema.
4: E tu ti grešiš, sad je pravo vreme.
5: Uz Desi električne bojlere sa produženom garancijom možete da budete potpuno mirni. Odaberite B-Light 5 plus 1 godina garancije ili Simpat Eco do 4 godine garancije.
6: Topla voda, mirna glava.
5: Više na desi.rs.

0: žutom. Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
1: Dragi vozači, do 16. znači još danas i sutra radit će se na delu autoputa Beograd petlja, stanica Beograd, naplata stanica Beograd, petlja Mali Požarevac. Znate, smeri ka Nišu, a zatvorene su vozna i zaustavna traka, znači samo radi preticajna, obratite pažnju na to suženje. Radio želi oprezno, lepu, pametnu vožnju i srećan put.

0: želi, Željko Joksimović. 7.32 je. Ajmo dalje.
1: Pa pre podne uglavnom oblačno, popodne će biti i sunca. Temperatura danas do 19 stepeni, u Beogradu se očekuje oko 17, a trenutne su 5, Novi Sad, Zrenjanin 4, Valjevo 7, Zaječar 4, Leskovac 0, Beograd 8.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Nikola Jokić postao zvezda nove kampanje popularnog pića Sprite. U novoj kampanji objavljenoj sa Anthonyjem Edwardsom deluje kao na terenu, onako otpušteno, potpuno hladno, nezainteresovano.
3: Ma samo
1: ko zna koliko je para dobio za ovo?
3: To sam teo da te pita, koliki je honorar, sa koliko nula se piše ovaj...
1: Postaneš hladan.
3: Da, da postaneš hladan i nezadiv. Druga, ako juče nismo znali, danas znamo da su u Makau odigrao predsezonski duel NBA ekipa Houstona i Dallasa. Iz prvog reda tekmu gledali veliki sportaši Yao Ming i David Beckham kao ortaci jedan pored drugog. Više su gledali kao Čale i sin, kao Čale da je poveo sina na utakmicu. Ovaj 229, ovaj 183, koliko je to? 29
1: pa,
3: i 17 46 santima razlike. Eto, izračunao sam.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Indira Radić često razgovara sa ChatGPT-em, poslednji put savjetovala se sa njim oko kupovine dušeka za krevet. I ovaj, kaže, upalilo je. Sve, svi savjeti su mu sjajni.
3: Pa baš mi drago zbog Indira, kako da kaže.
4: To je jedan jutarnji šou.

0: Mika Turković i sutra. Dobar vam jutar, da.
1: Dobro jutro. Pa malo pa se nešto menja na društvenim mrežama, evo skoro nešto na Instagramu, evo sad na WhatsAppu. WhatsApp uvodi opciju zakazivanja poruka. Da poruka ode u neko vreme kad vam odgovara.
0: Zamisli.
1: Mnogi sad ovde vide priču da je on u kafani i ona ga smara i on zakaže poruku na WhatsAppu da ode u 12:15 posle ponoći. Laku noć ljubavi, stigao sam, mrtav krevet, čujemo se sutra i nastavi tamo gde je stao da sedi i ne smara se više telefonom i porukom. Ne znam.
0: Ovo za sve grešne duše će da bude
1: grešna
0: ovaj,
1: nam duša, da, što sad pričamo o tome, tako.
0: I bit će za sve grešne duše ovaj WhatsApp odlaganje poruka.
1: A možda ova bude i dobra za zaboravne, poput mene. Tipa, setim se da nekom čestitam rođendan ili nešto, pa i kao neću sad, nego ću kao kasnije.
0: I kasnije zaboraviš, ali WhatsApp ne zaboravi. Da, da, da.
1: Pa onda možeš da tako zakažeš poruku pa da ode. Nemam pojma, eto. Možda i ne bude tako loše, otko znam. Vidjet ćemo,
0: pa ćemo sigurno iskomentarisati još koji put.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
4: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon, rođendan je naš, izbor je vaš.
7: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher. Čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
8: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili Fashion and Friends.
9: Koliko priča može da stane za jedan sto? One koje počinju uz jutarnju kafu, nastavljaju se uz nedeljni ručak, priča o porodici, prijateljima, smehu i trenucima koje pamtimo ceo život. Već 80 godina Tonjana je deo tih trenutaka. Od 1946. godine italijanska tradicija, lep dizajn i ljubav prema domu dolaze za vaš sto i pretvaraju ga u još lepšu priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
10: Grejanje za samo 1 euro dnevno uz Vivax može. Kupi Vivax klime po super ceni i spremno dočekaj zimu. Zima off uz Vivax klime koje greju čak i na minus 25. Vivax.
2: Otkako se probudiš,

0: 21 je dobar dan.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, pardon, idemo u kolaboraciju godine, uključujemo se upravo sad.
1: Melem i čokoladna bananica. Dve firme se spojile i dobili smo razne mazalice za žene koje imaju miris na čokoladnu bananicu.
0: A u stvari tako, je kozmetik.
1: Da, u ponudi imate gel za tuširanje, mleko za telo, kremu za ruke, labelo, sjaj za usta sa ukusom bananice. Možete to sve ušuškati u neke lepe kutije i zajedno sa bananicama zapakovati, eto tako, i pokloniti nekog, obradovati. I za mene to baš onako simpa izgleda, ne znam, nisam još uvek probala, a volela bih. A
0: moram
1: znam
0: da
1: jedinog čoveka
0: da
1: na planeti koji ne bi se ljubio sa čokoladnom bananicom.
0: To sam ja. Ne volim, brate, čokoladnu
1: bananicu. On bi pre sa čeri pralinama, ako njega pita.
0: Da, i možda noblica nešto ukusom jafe ili tako nešto. Ovo je bananica, ja jednostavno ne mogu, nisam taj fan i to. Mada ovo sve što si navela, baš lepo zvuči. Da vidimo koliko nam je ostalo vremena, čime ću da vas... A, počastit ćemo vas Markom Luisem i Rock Band.

0: uz Jela nameštaj.
1: U Tehnomediji top ponuda.
2: Kupi Vesa frižider visine preko 143 cm i dobijaš pokaz za filtriranje vode za dinar.
1: Požuri, količine su ograničene.
2: Tehnomedija.
0: Uz A1 Flex. Uživaj u najboljim filmovima, serijama i muzici svakog meseca na nov način. Biraj dva omiljena streaming servisa. Netflix, HBO Max, Sky Showtime i druge. Izaberi A1 internet i TV pakete i dobijaš A1 Flex 6 meseci na poklon. A1. Od tebe počinje.
3: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
4: Moli!
3: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Molers Omega 3 Jellyfish gumene ribice sa DHA, omega 3 masnom kiselinom, koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.
5: Dani topline u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve jorgane, jastuke, ćebad i posteljinu. Samo od petka do nedelje 18. oktobra u svim Okov centrima. Unesite toplinu u svoj dom uz fantastične popuste. Okov, sve oko vas.
6: Gomex, lakše od srede. Uz karticu i aplikaciju od 14. do 18. oktobra. Mandarina kilogram 149,99. Mlevena plazma 480 grama 389,99. Pavlaka moja kravica 400 grama 149,99.
7: Lakše se živi. Vaš Gomex.
8: Politički marketing.
9: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.

0: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
2: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
0: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Pa prepodne je oblačno u Srbiji, ali bez kiše. Popodne razvedravanje, temperature od 9 do 19 stepeni maks, Beograd će danas do 17 stepeni. 5 je u Novom Sadu, 8 Sombor, Valjevo 7, Leskovac 0, Niš 4, Beograd 8. Idu vesti, tačno 8 sati. Dobro jutro Srbijo, dobro jutro svima.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić izjavio je da se ni jedna zemlja nikada nije tako brutalno ni u čije izbore mešala kao Hrvatska u predstojeće parlamentarne izbore u Srbiji i da je toj zemlji upućena protestna nota. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocenio je da je licemerno to što Hrvatska uslovljava Crnu Goru ispunjavanjem zahteva koje, kako tvrdi, ni sama nije ispunila pre ulaska u Evropsku uniju. Linta je naveo da se među 8 zahteva nalazi procesuiranje rata zločina kao i rešavanje imovinskih pitanja hrvatskih porodica u Crnoj Gori. Elektroprivreda Srbije je potpuno spremna za predstojeću grejnu sezonu, izjavila je ministarka energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Pored stabilnosti sistema najavljeno i veće zapošljavanje proizvodnih radnika u okviru EPS-a. Letovi Air Srbije između Beograda i Istanbula preusmereni su na aerodromu u Izmiru zbog nepovoljnih vremenskih uslova, a za putnike je organizovan autobuski prevoz do Istanbula. Vlasti u Istanbulu zatvorile su škole i pozvale građane da ostanu kod kuće nakon što su obilne padavine izazvale poplave širom najvećeg grada u Turskoj. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju večeras od 15 do 7 kod Lugana u prvom kolu Lige konferencije u utakmici kojom će prvi put u istoriji kluba započeti nastup u trećem po rangu evropskom takmičenju. Direktan prenos je na RTS-u 2 i Areni Sport. Bile su ove vesti.
7: Nisi zadovoljna, šta?
5: Ne, nisam znala da imamo i fudbal danas.
7: Pa ima, da, ima fudbal, ali ta ona liga što zbog koje ste nas zezali proteklih godina. Jutarnji show Radio S sa Irenom i Ivanom. Evo nas fudbaleri, vi kako ste?
8: Današnji show posvećujemo
5: je Liga šampiona. Dobro. Ovo ne znam ni kako se zove.
7: Liga konferencija. Znači imaš Ligu šampiona, Ligu Evrope i Ligu konferencija, ti si sad u Ligi konferencija.
5: Odlično. Posveta, pa evo, mnogi danas dobijaju platu i danas će kod nas po kancu ono lančano poručivanje da krene sa temom.
7: E, dogovorili smo, Alex će to naša da poruči, a mi ćemo da
5: zbog
7: se nakačimo.
5: Nema više svako za sebe, nego ono sve đuture i ovaj i eto svima u šast koji poručuju sa Temua i koji su u fazonu samo što još ljubav svog života nisu tamo poručili, sve ostalo jesu.
7: Da li može ljubav života da se poruči preko Temua, draga moja? Da li to
5: i
7: može?
5: I to će da bude jednog dana
7: 100%. Uf, ne bi bilo loš da može. Da može. U mom zagrljaju Oliver Dragović onda čiste ljubav, vadi šoše i senida. Dobro jutro.

0: Dečči, Nadi, Šoša i Senida, Čiste ljubavi, je ovo bilo u 8 sati 10 minuta. Da vidimo šta je to najnebitnije za četvrtak, 15. oktobar.
1: Pa ubojiti Norvežanin Haaland već razmišlja o penziji i šta bi mogao da radi kad okači kopačke o klin. Svima nam je jasno i nebitno jer neće morati da radi ništa. Koliko će para imati, ali želi kao i naš Jokić da bude rođak sa sela, da vozi traktor i čuva krave.
0: Da, to je rekao da bi volao.
1: Jedan Brazilac kaže u 2025. godini 88 puta otvorio bolovanje. Znači, ako je bolovanje ono u proseku i po desetak dana, taj neće raditi do 2030. faza. A ne znam da li se zna neko za, kod nas ko je jači, ako ima neki jači prosek. Da,
0: teško ja mislim, da može ovo
1: teško da
0: se
1: pobije. Da je 88 puta. U Americi postoji restoran gde platiš da bi te neko služio i donosio hranu, a tačnije bacao ispred tebe i drao se na tebe. Ako se požališ, možeš ti zvati šefa, onda dođe i taj još više sedernja na tebe i samo što te ne šibaju tamo. Ali da se zna da takva usluga postoji, ne usluga faktički, ako nemate dovoljno dramice kod kuće za trpezarijskim stolom, eto da znate da postoji i ova varijanta.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
0: Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je. Jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
2: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
3: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Octopod Travel.

0: putuješ
1: oktopod.rs. Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon, rođendan je naš, izbor je vaš.
2: Hej, Vili, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
3: Lili, za sve što hoću.
4: Crko Boiler, molim te mi kaži nešto da me smiriš.
3: 4
4: molim?
3: Ili 5 plus 1.
4: Mislim da sad nije pravo vreme za matema.
3: E tu ti grešiš, sad je pravo vreme.
5: Uz Desi električne bojlere sa produženom garancijom možete da budete potpuno mirni. Odaberite V-Lite 5 plus 1 godina garancije ili Simpat Eco do 4 godine garancije.
6: Topla voda, mirna glava.
5: Više na tesi.rs.
7: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija Baumit.
8: Pa gužve krase sad ovaj period od 8 do 9, možda su i ranije još počele. Velika gužva u bulevaru Kralja Aleksandra. Pa što, kako da vam kažem, tamo od Rooseveltove pa ka centru grada se crveni, Kneza Miloša takođe, naravno oko autokomande ceo potez od Medakovića do Mostara i naravno na kružnom toku isto, tu se žuti, tu je kao malo bolja situacija, ima gužve i kod Ada Mola i ta podnosenjaka, znači skroz ka Mostaru, duž sajma, eto tako stoje stvari, da ne govorimo o mostovima, Pančevac i Pupinov most se skroz crvene, znači gužvanjac. Kucnite nam ako vas ne mrzi na 0654449494 gde ste u gužvi i koliko čekate to da bude situacija jasnija, radio želi srećan put i lepu vožnju.
9: Skoro će

0: ovo bila, da. Rk, 8:33, dobro jutro.
1: Prepodne uglavnom oblačno, temperatura danas maks do 19 stepeni. Tri stvari.
0: Prvo koju juče nismo znali, danas znamo da se 23. oktobra otvara ledena dvorana Pionir za sve klizače, ali i za ne klizače, s tim što će ne klizače moći i da počnu da uče da klizaju, i to od početka decembra. Eto sad, kad mi najmlađa čerka Olga bude navalila i sela
1: ideš
0: na glavu.
1: Ideš ove godine na klizanje?
0: Pa, brate, nešto me mrzi, ali izgleda ću morati.
1: Druga
0: samo
1: stvar,
0: da ne sazna brzo.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su učenice u jednoj engleskoj školi organizovale i zatražile zabranu upotrebe školskih uniformi u porno industriji. Kažu da su mnogo puta nailazile na neprijatne iskustva, noseći ih, znate, ono, do kolenice bele, košulja i suknjica kratka, i ne znam sad da će i kikice tražiti da se eliminišu isto.
0: Ne znam, brate mili, nekako mi sve ovo čudno. I treće koje juče nismo znali, danas znamo da se salmonela nalazi u paradajzu. Pazite, znamo za jaja i piletinu, sad je zaraženi paradajz iz Italije stigao u Istru, a znamo da je paradajz i Italijanima i Istranima vrlo važan deo ishrane i sastojak mnogih jela, tako da, jaoj, pop, naš kolega je sad u Rovinju, moram da mu javim, brate, da ne jede rajčicu. Broj 1, jutar.

0: ako je Zinović bio na mom mjestu, na mjestu mom, kako god hoćete. U nastavku slušamo Anđelinu, boje crvene i onda druge boje, ali uzmi boje od nevernih beba. Baš zanimljivo ova kombinatorika. Dobro jutro, na SOS.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Najjači tweet ove nedelje. Čuo sam devojku kako besno razgovara sa babom i kaže, baba, ako si napravila nešto nelegalno, moraš snositi posljedice i evo, ceo dan razmišljam šta je baba mogla da uradi.
3: Vidi se da se unuka baš potresla, voli babu, ali izvini, bako, ako si zgrešila, moraš da snosiš odgovornost za svoj postupak.
2: Dalje išla ona na tuđu knjižicu, polekovi dom zdravlja. Dalje nešto maznulo u prodavnici. Ja sam imao kraju gotivnu babu komšinicu. Dođem jedan dan u prodavnicu, prodavačice ispituju ko muri, bre. I pričaju, posle navatalo je da kradu. I nije ona sad ukrala Pavlaku, bre. Nego maznula baba Kinder Bojan. Baba na selu živi. Baštu je našli par stabljika marihuane. I branila se baba, ono kao, pa to je samo niklo, a ja sam ono zalivala tu travku sa drugim povrćem iz bašte. I baba ta je istupala, dobila na nogicu. 20 evra bi dao da mogu da saznam šta je baba uradila.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
4: Od 3 do 6.
1: Uz Gricka. Gricko, dobro poznat ukus. Novi XL Gricko. Pakovanje za šerovanje. Slušaš. Jutarnji šou Radija S. Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
5: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
6: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
8: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
9: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 50% od 1. do 31. oktobra. Vox parna stanica 5990, Vox Figaro za kosu 1290, Home Tech usisivač 4490 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnje i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra, zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
11: Neka uđe kilavi Radovan.
12: Recite mi šta vam fali.
13: Sam sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
12: Dobro.
13: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate. Stalno sam zapušen, evo pogledajte mi grlo. A ne mogu ni da zaspim noćima.
12: Jel to sve?
13: Nije. Nekad zna da mu uvati nervoza.
12: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
14: Nova kolekcija premium brendova stigla je u XYZ Premium Fashion Store. Mesto gde se premium moda susreće sa energijom grada. Boss, Ralph Lauren, Sandro, Maj, Diz, CP Company, Bođe Milano, All Saints, Eleventy, Jop i mnogi drugi donose nove kolekcije za stil koji traje. Pronađi ih u XYZ Fashion Store u Galeriji Beograd i online. Postani član Privilege kluba putem XYZ Fashion Store aplikacije ili sajta i koristi svoje pogodnosti.

0: uzeli smo boja Neverik Beba, ono dobri kao, jutro. Dobri jutro. E, a ovaj, sad jednom, mislim, najzanimljivo specijalno, ali moramo pričicom dodemo do ovog Pariza, zato što se tamo održava car show, ili ti ponaški sajam automobila. Ima puno proizvođača iz Kine, čak 20 ove godine od 60-ak koliko je tamo brendova, tako da vidiš jedna trećina Kineza, naravno elektrifikacija na maksimum, ali i Francuzi, u ovom slučaju i Italijani, ne daju se. Izbacili su konkretno Italijani novi Alfa Romeo, naravno hibrid,
1: će manje da se kvari,
0: što za... Što se kaže, Ferrari za sirotinju, Cuore Rosso se zove taj model nuovo.
1: Ne bi se ja baš oslanjala.
0: Oslanja se, pazi, oslanja se na dizajn iz 67. i čuveni Stradale model, naravno crvena boja, lepo, ono lepo izgleda. I kažem, hibrid je u pitanju, ali iz iste fabrike mnogo zanimljiviji auto, najružniji auto svih vremena, pogađaš Fiat... Se sećaš? Multipla, tako je, bravo, gospođo.
1: Znaš šta je dobro kod njega? Zato što u Srbiji mislim da će se voziti sve više, iako je ružan, zato što mnogo parova koji su u poslednjih, ne znam, dve godine bili na vantelesnoj oplodnji, koje ja poznajem, svi su dobili blizance.
0: I to sad umesto četvoročlane, to su postale petočlane i šestočlane familije.
1: Da, sa mojom sestrom, na primjer, evo, u njoj treba veći auto odmah.
0: Eto, ona je dobila blizance. Ali ne zove se više Multipla, sad se zove Multiplay, pošto je isto potpuno ono, elektrifikovan i od automobila sa šest sedišta, pritiskom na dugme, pretvara se u auto sa četiri sedišta, sa pick-up izgledom, znači sa onim, nazvanoj trunk, što se kaže.
1: Zamisli, treba tu spakovati decu, kolica za blizance, još jedna kolica ako je malo dete.
0: Ovaj pravi, evo, pravi izbor za tvoju djecu. Ali ipak zvezda sajma, ujedno i domaćin, Citroen 2CV, popularni spaček, redizajnirani spaček, sad je potpuno električni gradski auto. Ko stvoren za tebe, gospođo?
1: Da, može da primiriše Montić.
0: Videla si ga juče, pričali smo, baš smo komentarisali. Onako je slatkast, jasna ta prepoznatljiva aluzija na spačeka. Ima dosta prostora, ali i dosta prostora za odlaganje, ali najbesmisleniji je onaj pretinac u vratima za jaja, brate.
1: Ako ste na pijaci... A preživit ću i bez toga, nemoj me, molim te, jaja sad. Kao da ću da biram auto da bi vozila jaja.
0: Ako vam daju... Ako vam daju jaja u kesi, na primjer, vi možete staviti u vrata, ima onih šest uložaka za jaja u vratima novog spačeka.
1: Šest domaćih spijace, šta?
0: Tako je. 15.000 evra košta spaček, otvara mu se krov, onako ručno, na ima onu ciradicu. Ma sladak i košeća, ne znam samo čemu će da služi, i eto, to je to. Šta će od svega ovoga doći kod nas? Pa ja mislim, tek negde tamo u martu ćemo da vidimo kada, ako i sajma uopšte bude bilo, nadam se da hoće. Prvenstveno se nadam zbog ovih naših mlađenih koji obožavaju kola. E, da vidimo koliko nam je vremena ostalo. Pa imamo vremena, Saša Lozar budi. Zora se budi, život se budi, 8 sati 53 je ljudi.

0: uz Jela nameštaj.
1: Od tradicionalnih recepata do novih gurmanskih remek dela. Već 6 godina Super Vero kroz riznicu ukusa iz Srbije čuva mesto na polici za male proizvođače i autentične proizvode iz svih krajeva zemlje. Ukusi našeg podneblja, dragocenosti vredne otkrivanja. Do 25. oktobra riznica ukusa iz Srbije u Super Veru.
2: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
3: Moli!
2: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Molers Omega 3 Jellyfish gumene ribice sa DHA Omega 3 masnom kiselinom koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.

0: žutom. Dani topline u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve jorgane, jastuke, ćebad i posteljinu. Samo od petka do nedelje 18. oktobra u svim Okov centrima. Unesite toplinu u svoj dom uz fantastične popuste. Okov, sve oko vas.
1: Bonati jesenji duo. Kupi dva ili više artikala i ostvari 20% popusta. Akcija važi na deo asortimana do nedelje 18. oktobra u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs. Radio Bonati.
2: Politički marketing.
3: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen 1 km nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 km pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju, svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
5: Rasim Ljajić, Ljudski, Zaokruži 4.
3: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen 1 km nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 km pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju, svakoga.

0: 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
3: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
4: Prepodne uglavnom oblačno, mada evo u Beogradu se sunce izborilo. Što se tiče temperatura, 19 maks, Beogradu 17 danas, trenutno 8 Sombor, 7 Novi Sad, Kragujevac 10, Vranje samo 1, Leskovac 2, u Beogradu je 8. Tačno 9 sati, Irena Ivan bude Srbiju, idu nove vesti, dobro jutro.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: U MOL-u ne žele da iznose detalje pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u. Iz kompanije su za RTS rekli da su od Ministarstva financija SAD-a dobili produžetak licence za pregovarački proces do 30. oktobra. Podvlače i da je na završetak transakcije neophodno odobrenje OFAK-a i drugih nadležnih organa. MOL je završio i obnovu postrojenja u rafineriji Dunav, koje je bilo oštećeno u požaru prošle godine. Nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić izjavio je da se ni jedna zemlja nikada nije toliko brutalno mešala ni u čije izbore kao Hrvatska u predstojeće parlamentarne izbore u Srbiji i najavio da je toj zemlji upućena protestna nota. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini saopštila je da je ispunjavanje obaveza prema Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji jedan od uslova za centralne vlasti kako bi bio deblokiran strateški dijalog sa Amerikom. U svim domovima zdravlja u Srbiji zvanično je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa. Lekari kažu da su obezbeđene dovoljne količine vakcina, a na raspolaganju će biti dve vrste vakcina, trovalentna Torfax Flu proizvođača Torlak, dok se za decu i trudnice koristi trovalentna vakcina Vaxigrip. Košarkaši Partizana gostovaće večeras od 19:45 Fenerbahče u Istanbulu. Prenos utakmice je na Areni Sport. Bila sam vesti.
6: Ok, sledeće vesti su u 10 kod Alex Dobrojtro. Život bolje zvuči.
4: Slušaš Irenu i Ivana. Pa evo da vam čestitamo početak grejne sezone i pitamo je su vrući, topli, mlaki ili se još nisu primili?
6: Ili su ladni.
4: Ovi vaši radijatori.
6: Proverite da li treba se odvrne, zavrne, šta treba. Ne treba se zavrne, mora se nešto odvrne.
4: Ali od danas pa do 15. aprila ili zna i da se produži na 1. maj ako bude ružan. Svako svoju pećku pali.
6: Svako svoju pećku pali. To može da bude i, ovaj, i pesmica.
4: Yeah, u nastavku imamo super temu. Otvorili smo je u 7. Kaže tweet, dao bi život za mene, ali ne i 20 evra da sedi u avionu do mene. I šta vi ne biste platili iz principa? Eto, nećete. Imate pare, ali nećete. Viber 065 44 494. Radio S. Broj 1.

0: ću se sutra. Što ne danas? Zašto ne sad? Zaljubite se sad, ljudi.
1: Zaljubi se ti.
0: Ko kaže da nisam?
1: Kaže tweet, dao bi život za mene, ali ne i 20 evra da sedi do mene u avionu. Šta vi ne biste platili iz principa? Viber 065-44-494 koja je raspoložena, može kucne. Šta odbijate da platite? Imate pare, znači, ali nećete. Jednostavno, iz principa nema šanse da bacite, zato što smatrate niste budale i neću.
0: To su oni aparati na aerodromu najčešće. I znaš koliko me ne vira onaj parking na aerodromu sat vremena, 400 dinara, brate. 400, što niste stavili 2000 da bude sat vremena, pa kad čekaš nekog da bankrotiraš, jeba.
1: Ne razumem. Neko iz principa neće platiti dostavu više nego što košta ono što poruči. To se i meni desilo jednom.
0: I juče sam rekao Sandri. Juče sam rekao Sandri, idem po burito. Idem po burito. Ona kaže, nemoj da se mučiš na ruči. Jeste, pa da platim još 400 kinti dostavu. I prošetam se lepo, dam sebi oduška i donesem dva burita.
1: Vidim da mnogo vas neće da plati kesu u prodavnici.
0: Tako je, ni to isto. Nosim u rukama ko kreten.
1: Pa nećeš ništa.
0: Ako zaboravim
1: cegel. Nećeš ni ležaljke na plaži da
0: plaći. Neću, brate.
1: Nećeš ni kokice u bioskopu od 800 dinara. Šta je s tim?
0: A prvo te kokice su odvratne, se razumije, mnogo su bolje u kesi, brate,
1: ali,
0: kupiš ma
1: jesu,
0: kumirane.
1: Da, ali mirišu.
0: Slažiš. Mašno.
1: Ceo bioskop miriš.
0: Uzmem u bioskopu, znaš šta sam znao da uzmem. I sad, ni ne, uzmem ono, ono što sumače.
1: Naće se ono šta.
0: Naće se sa onim sirom, to je brutalno, ali ajde, preskupo je, ali nekad ma... Ali, brate, ovo je kokiceva, 600 dinara, koliko su?
1: Postoje ljudi...
0: Ne, ne u bioskopu kokice, nisam ti to rekao, sad sam se setio.
1: Nego?
0: U Areni Beogradskoj kokice. Dobro. Kad je bio onaj...
1: Koliko koštaju?
0: Ja mislim su 600 kinti bili ili 500, ovde me iseci. Kad je bio Cirque du Soleil, kad je bio onaj cirkus,
1: da.
0: I nisam, i kupio sam Olgi, ali nisam hteo Sandri i sebi.
1: Da, najde meni najteže pada voda na aerodromu 500 dinara, to stvarno, a znam da flašica vode košta 65 dinara.
0: Pa kao, brate, užas.
1: Šta ćeš? Eto, pitamo vas iz principa, znači šta nećete da platite, ajde na ovaj spisak dodajte se pa da čitamo vaše odgovore za dve pesme.

0: Isto ludilo.
1: Izvinjavam se. Tweet, dao bi život za mene, ali ne i 20 evra da sedi do mene u avionu. Šta ne biste platili iz principa, to je bilo pitanje. Daj da čitamo šta pa, ste pisali.
0: Samo kažem, uglavnom su to kese u marketima jedan,
1: da.
0: Raznim.
1: Dobro, da. To sam i ja videla.
0: I ja ne volim da plaćam vodu na aerodromu, kaže.
1: Pa ko voli da pa plati kesu 68 poru, puta više.
0: I to redovno radim. Čekaj, stavim praznu flašicu u tašnu pa natočim u toaletu. A dobro.
1: A vidim da se ljudi bune i za pića na koncertima.
0: Da.
1: Na cene pića na koncertima.
0: Ali šta, da. A čekaj, a šta ćeš na koncertu? To progutaš, moraš, brate.
1: Izvini, se sećaš priče kad sam u Sava centru poručila neki jeger, pelinkovac, neki đavo sam poručila ono pa kad mi je naplatio 1500 dinara. Se sećaš to, bre, ne. Skoro bilo, bre. Kad me kap nije ubila. Da, pa kaži, i to mi se desilo.
0: Onda kažeš, vrati. To kao kad, daš ono fit za piroćanca, kao... Donesi jednu Coca-Colu. Evo, izvolite, gospodine, očepi.
1: A možda je odokativno zaključio da ja to mogu da platim. Pa
0: a možda,
1: kao,
0: ko zna kako si, koji ti outfit bio. U Italiji, kaže Andrijana, čak deca preko četiri, i deca preko četiri godine plaćaju gradski prevoz, pravim se luda kad god mogu. Aha. Kaže, od kad sam se preselila u Italiju. Dobro, ne kupujem kostime za dečje maskembale, kaže, sama improvizujem, kaže Marija. Neće sine, oni nas da pljačkaju, mama će tebi da napravi. Dobro. To je dobra fora. Ništa im ne dam. Dobro. Anita isto kaže kese, kese. Dobrivo je. Dobrivo je voda na koncertima 300-400 dinara pol litre, užas. Aleksandar kaže peronsku kartu na basu jer ne znam šta na

0: naplaćuju, da prošetam, nema ni WC, već i to plaćaš, a još naplaćuje neku humanitarnu akciju, 40 dinara. I Slavica, moja sestra od strica, Milovanović, iz principa ne kupujem vodu, imam zdravu vodu kod kuće, šta će mi mrtva voda?
1: A vi što kaže Perica, za sve pare ovoga sveta ne kupujem nečije raspoloženje. Imam, ali ne dam.
0: Malo dublja filozofija, bravo, bravo, može i to. Dobro, sjajni ste bili zaista, zanimljivo. Sutra neka nova tema, neko novo pitanje, a u nastavku Jokić postao zaštitno lice jednog gaziranog poznatog pića. Koja razlika u visini Beckhama i Yao Minga, pošto su sedeli zajedno na predsezonskoj utakmici NBA ligi u Makau. I oko čega se savjetuje Indira Radić sa ChatGPT-em, sve tu tri stvari za par minuta.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Hörmann, garažna und kućna vrata su kvalitetna und elegantna, dušeg veka trajanja und garantnog roka sa dobrom servisnom mrežom. A i cene su im šöne, jer kad imate taj kvalitet, bezvednost und izgled, Hörmann vrata vam dođu skoro džaben.
5: Hörmann, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hormana.rs.
6: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
7: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental, Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. Saznajte više na bakideo.com.
8: A kako vi čuvate vaše srce?
9: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
10: Abela Farm.
11: Brate, ovde se ne vozi u leru. Ovde se vozi pun gas.
12: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izaberi bonus i ubrzaj do dobitka.
11: E to je bonus do daske, brate.
12: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Admiral Bet.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
14: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
15: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
16: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
17: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
18: Dva nova Peugeot 308, dva srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
19: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
20: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija Baumit.
0: Dakle, znači, podsjećam vas još jednom danas, još danas do 17 časova radit će se u levoj cevi tunela KIK, znači sve se odvija dvosmerno desnom cevkom tunela, da znate. Pravac je petlja Ljig, petlja Takovo. Miloš Veliki, obratite pažnju, samo laganica, radio je želi srećan put i lepu vožnju. Nekako snak.

0: sve.
1: Aleksandar Radović je obila bivši dragi. 9.31 je, dobro vam jutro.
0: Dobro jutro. Pa ne brinite, oblačno uglavnom u Srbiji, ali bez kiše. Danas temperatura do 19 stepeni, Beograd do 17, trenutno Sombor 10, Novi Sad 9, Kragujevac 11, Niš 6, Beograd 10.
2: Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Nikola Jokić postao zvezda nove kampanje popularnog pića Sprite. U novoj kampanji pojavljuje se sa Antonijem Edwardsom i deluje kao na terenu. Potpuno hladno, potpuno nezainteresovano. I ko zna sa koliko se nula piše ovaj honorar.
1: Brate, da budeš
0: nezainteresovan.
1: Stvarno. Druga koju juče nismo znali, danas znamo. Da se u Makau odigrao predsezonski duel NBA ekipa Houstona i Dallasa. Iz prvog reda tekmu gledali velikani sporta Yao Ming, košarkaš, i David Beckham, fudbaler. Kao Ćale, brate, da je poveo sina na utakmicu, eto.
0: Pa da, izračunali smo, ovaj 46, koliko centimetra viši od...
1: Ovaj 229, Beckham 183, to je 46, ili tako?
0: Da, pa rekla sam ti da izračunaš. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Indira Radić često razgovara sa ChatGPT-em. Kaže, poslednje oko čega se savjetovala jeste oko kupovine novog dušeka za krevet, i pohvalila se kako je ovaj do tančina pazario, bukvalno. Samo je otišla i rekla ovo.
1: Da, zato što je i prodavac rekao isto što i ChatGPT, ona je skapirala da je u stvari to.
3: Broj 1 jutarnji show.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
2: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje, uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
3: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
4: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
6: Dani idealne kupovine u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% na odabrane artikle od 12. do 25. oktobra. Trpezarijska stolica Astra 3990, ormar Mont 23990, ugaona garnitura Mona 76990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
8: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
9: Zlatni oktobar u Tehnomedi.
10: Electrolux, ugradna bela tehnika na zlatnom popustu.
9: Ponuda zlata vredna. Požuri.
10: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
11: DTL akcija do 19. oktobra. Perfex 259,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
12: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
13: Moli!
12: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Mollers Omega 3 Jellyfish, gumene ribice sa DHA, omega 3 masnom kiselinom, koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.

Da, Tijana Bogićević, Leg za bol, i ovaj, to bi bilo to. Što se tiče nas danas, četvrtak u kalendaru precrtan, sada će Alex, posle nje Sandra i Šilja, i tako uživajte u ZES ceo dan.

0: Novi zvuk i najbolje pesme.
1: Radio S.
2: Halo.
3: Ej, čao. Ja sam Moja, šta radiš?
2: Evo, spremam se ti.
3: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra u futbolu u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra, ako nije problem.
2: Sve mi je jasno. Ona je moramo i sutra se vidimo. Kako je,
3: pa nije, ti znaš da te ja volim.
2: Znaš koliko je sati?
3: Što?

0: Hvala 9.5 kad sam bila mlađa. Mi smo imali sat nigde u kući. I onda ja kad idem u školu da ne bi kasnila, ja zovem 9.5 da vidim koliko je sati. Dobar dan, sad je 3 do 10, evo to sam ja tu da kažem.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plan.
3: Ovog vikenda 17. i 18. oktobra iskoristi dodatnih 20% popusta u Nike outletu u Ava Shopping Parku i to na sve outlet cene. Ušteda te čeka. Vidimo se.
4: Jeste, ja sam ta od malena naučena da budem jaka i izdržljiva. Prošla sam i mulj i blatu, izvukla se iz svake situacije. Puna sam opouzdanja, mogu da stanem gde hoću, da se popnem gde hoću. Moje sestre i ja zajedno možemo da iznesemo tone. Ceo svet priča o meni. A ja, ja sam čvrsto na zemlji. Ja sam Sajlun Guma.
5: Balkanprogres.com.
6: U Tehnomediji top ponuda.
7: Kupi Vesa frižider visine preko 143 cm i dobijaš pokal za filtriranje vode za dinar.
6: Požuri, količine su ograničene.
7: Tehnomedija.
8: Samba Kafa razbuđuje i nagrađuje. Kupi omiljenu sambicu, sakupljaj bodove i osvoji poklone. Više informacija na sambakafapoklanja.rs. Samba Kafa poklanja u Gomeksu.
9: Red na kasi, preskoči ga. Uz Petrol Go aplikaciju na Petrol benzinskim stanicama. Gorivo plati direktno iz automobila, a kafu kroz aplikaciju, bez odlaska na kasu. Manje čekanja, više vremena za put. Petrol Go. Preskoči red.
10: Politički marketing.
11: Srećan sam i razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
12: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
13: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
11: Srećan sam i razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
12: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
10: Politički marketing.
14: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Umereno do potpuno oblasti.

0: Oblačno vreme i danas, ali bez kiše. Popodne nas očekuje razvedravanja, maksimalna dnevna danas do 19. Sombor 10 trenutno, Valjevo 8, Požega 5, u Beogradu trenutno 10 stepeni. Vreme je za vesti, sa nama Neda.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Grejna sezona u Srbiji zvanično je počela danas, ali je zbog zahlađenja većina toplana ranije pokrenula sisteme. U Srbiji radi 60.000 daljinskih sistema grejanja koji snabdevaju oko 670.000 domaćinstava. Eventualni kvarovi na sistemu u Beogradu mogu se prijaviti na broj 11011. U MOL-u ne žele da iznose detalje pregovora o kupovini ruskog udela u NIS-u. Iz kompanije su za RTS rekli da su od Ministarstva financija SAD-a dobili produžetak licenci za pregovore do 30. oktobra. Podvlači da je za završetak transakcije neophodno odobrenje OFAK-a i drugih nadležnih organa. MOL je završio i obnovu postrojenja u rafineriji Dunav oštećene u požaru prošle godine. Komandant Združenih snaga NATO-a u Napulju, admiral Đorđe Vitkov, posetio je manastir Gračanicu u pratnji novog komandanta KFOR-a na Kosovu, general majora Roberta Vergorija. Mitropolite od Osije naglasio važnost prisustva KFOR-a za očuvanje mira, naročito u srpskim sredinama, izrazio je zahvalnost zbog zaštite manastira Visoki Dečani koji je pod brigom mirovnih snaga. U svim domovima zdravlja u Srbiji zvanično je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa. Lekari kažu da vakcina ima dovoljno, a da su na raspolaganju dve trovalentne Torlakove vakcine, jedna za odrasle, a druga za decu i trudnice. Košarkaši Partizana gostovaće večeras od 19.45 Fenerbahče u Istanbulu. Prenos je na Areni Sport. Bile su ove vesti.
0: Hvala Nedo, sledeće vesti biće u 11. Život
3: bolje zvuči. Počinje Dan sa Alex. Radio
0: S. Dobar dan narode, četvrtak danas, 15. oktobar. Ako vam se čini da nedelja traje duže nego što bi trebalo, vikend nikako da stigne, na pravom ste mjestu da razbijemo taj mit, jer četvrtak je dobar dan, četvrtkom se radujemo petku i samim tim pozitiva je na maks. Idemo kroz još jedno prepodne ka popodnevu. Uz dobru muziku, dobru energiju i neke zanimljive pričice, napolju oktobar, ja sam pokazala svoje boje. Mi ćemo naravno da se potrudimo da izvučemo što bolje raspoloženje. Pojačajte radio, popijte još jedan gutelj kafe, možda napravite i neku novu, vežite se za svoje dnevne obaveze i krećemo. Dan sa Alex do 2, dobar dan.

0: drug.
1: Anđelina Nes, slušali smo Raketu 10 i 13.
2: Radio F. Update.
1: Da li ste čuli za Serb Planet? To je digitalna zajednica, odnosno aplikacija namenjena Srbima u dijaspori širom sveta. Znači, ako živite preko ili ste se našli preko u nekom trenutku, bilo gde, i želite da upoznate nekoga, ali baš vam je bitno da taj neko bude Srbin, odnosno naš čovek, imate fino tu aplikaciju Serb Planet, skinete i preko nje možete se povežete sa Srbima po celom svetu. Ludilo. Čujete li ovaj zvuk? To upravo se Nida sprema zemljotres u Nišu. Sve je spremno za 22. U jeku priprema za ovu nezaboravnu noć. Senida predstavila je svoj novi single Extraños. Snimila je na španskom jeziku, a kaže inspiraciju krije još u svom detinjstvu, jer je volao da gleda španske stvari, tako naučila španski. Senida sigurno jedina na Balkanu koja može da parira svetskim zvezdama po pitanju scenskog nastupa i estetike, tako da 22. u Nišu, verujem, ne da verujem, nego sigurno sam će ludilo. Stiže nam jedna nova opcija na WhatsApp, vrlo zanimljiva, ali neću još ništa da vam otkrivam, nego za nekih 15 minuta. Budite tu pa ćemo da pričamo malo.

0: na WhatsApp stiže nova opcija koja će se, boga mi, svima dopasti. I onim, da kažem, poslovnim ljudima, njima možda najviše i potrebno, ali boga mi i onima koji malo vole da švrljaju i da lažuckaju. O čemu se radi, pričat ćemo baš brzo, ostanite na S.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
3: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
6: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
7: Hörmann garažna und kućna vrata su kvalitetna und elegantna, dužeg veka trajanja und garantnog roka sa dobrom servisnom mrežom. A i cene su im šöne, jer kad imate taj kvalitet, bezbednost und izgled, Hörmann vrata vam dođu skoro džaben.
8: Hörmann garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hörmann.rs.
9: Jorgan Basic 1199, prekrivač Softimix 1399, 16 Leni Romi 339 u Univer Exportu.
10: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
11: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
9: Aha.
11: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
9: Bilo gde?
11: Da, dovoljen je samo internet.
9: E, čekajte, taj softver je za knjigovođa?
11: Da, ali i za preduzetnike.
9: A ili imate sajt?
11: Minimax.rs.
9: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
11: Jel?
9: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
10: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
12: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promjene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
13: I, kako ste prošli na granici?
14: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip.
15: Kaže on.
16: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
14: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
13: Jesi mu dao da proba?
14: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
17: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
16: Opa, mnogoš, dobroš.
18: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket također svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
19: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
20: Neka uđe kilavi Radovan.
21: Recite mi šta vam fali.
22: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
21: Dobro.
22: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
21: Jel to sve?
22: Nije. Neka zna da mu uvati nervoza.
21: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
1: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
0: Novi Sad, gužva trenutno ugao Futoške i Bulevara Oslobođenja ka Jevrejskoj ulici. Gužve ima na uglu Partizanske i Temerinske u ovom trenutku i Sent Andrejski put i Partizanska ugao takođe malko problematičan. Što se tiče Beograda, imamo udes u Nikolaja Kravcova i ka Savskoj ulici, da znate, još uvek nema gužve, ali može biti. Ulazak na Gazelu, smer ka Novom

Ariana Grande kaže ne možemo biti prijatelji. Slušali smo We Can Be Friends na S-u 10.32. Dobar dan. WhatsApp uvodi jednu novinu. Zamislite da možete da ostavite utisak najposvećenijeg zaposlenog, a da ste zapravo još uvek u krevetu i da ne razmišljate o poslu. Nedelja popodne, vi dalje se razlačite u pidžami, a šefu zakazujete poruku za ponedeljak ujutru koja će mu stići. To je nova opcija koja stiže na WhatsApp, zakazivanje poruka. Od sada je zvanično, nekima je funkcija već krenula, nekima će krenuti u narednim nedeljama. Znači, bukvalno možete zakažete poruku da vam se pošalje ili u narednih 10 minuta ili do 14 dana unapred. Znači, nema šanse više nešto da zaboravite. Šnegor, ovo nije, na primjer, loša stvar za rođendane. Za one koji zaboravljaju rođendan i onda se jedan dan sete, jao, Žiki je rođendan za 5 dana, daj odmah da zakažem poruku da za 5 dana ne bi zaboravila. Tako da nije loša fora. Takođe nije loša fora za to zaposlene ljude, ali za sve one koji vole da švrljaju i vrljaju, pa izađu, na primer, u kafanu, grad ili šta god i onda, na primer, zakažu poruku da se pošalje dečku ili devojci u neka doba da su kao stigli kući, a nisu. Za to nije dobra opcija. Tako da pažljivo koristite ovo i vi koji imate malo nesigurne partnere, proveravajte da li nisu zakazali poruku, nego stvarno došli kući.

0: malo pre smo najavile, ali evo možemo još jednom, Senida u Nišu 22. oktobra, ima još karta, sprema se jedan ozbiljan koncert. Ne su slušali Sve sam to ja, a u nastavku biće Kiki Lesendrić, slučajno biće Đana Nostalgija za 3 minuta. Ostanite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon

0: deluje odmah.
1: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
2: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental, Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. Saznajte više na bakido.com.
3: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
6: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
7: Šta se nudi ova vaša galerija podova?
8: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
7: To je lepo.
8: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
7: Šta, prodajte i majstore?
8: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
9: Vreme je za topli dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.
10: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.

Jedna divna pesma Kiki Alesandrića. Slušali smo slučajno, 10 minuta ostalo do 11. Na Jahorini su u toku intenzivne pripreme za sezonu 2026-2027. Skijašima je ostalo još samo par dana da osiguraju ski karte po ovim pretprodajnim cenama. Možete uštediti i do 380 evra. I ono što je zanimljivo jeste da na Jahorini se već stvaraju uslovi za prve skijaške dane. Sistem veštačkog osneženja je pokrenut i testiran i, kako kažu, oni ne čekaju zimu, oni je stvaraju. Do 20. oktobra, znači, možete kupiti jeftinije ski paseve. Sezonska, dnevna i noćna su oko 895 evra, što je ušteda nekih 380 evra. Sezonska, radni dani, dnevna i noćna 640 evra, ušteda 230. Sad baš ko će kupuje sezonski nisam sigurna, ali u svakom slučaju možete da do 20. znači još 5 dana uštedite parice. Imate njihov zvanični website, tako da čekirajte. Eto, ko je planirao da skija na Jahorini ove godine, nema da brine, snega će biti, svega će biti.

0: Slušaš Dan sa Alex
1: uz Alfa Plan. Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.

0: žutom.
1: Ovog vikenda 17. i 18. oktobra iskoristi dodatnih 20% popusta u Nike Outletu u Ava Shopping Parku i to na sve outlet cene. Ušteda te čeka. Vidimo se.
2: Dani topline u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve jorgane, jastuke, ćebad i posteljinu. Samo od petka do nedelje 18. oktobra u svim Okov centrima. Unesite toplinu u svoj dom uz fantastične popuste. Oko, sve oko vas.
3: Retinol, kiseline i drugi aktivni sastojci deo su naše svakodnevne nege. Uz njih je neophodan još jedan važan korak koji štiti kožu od UV zračenja. Zato je tu nova kolekcija Evelyn Cosmetics Wonder Match sa SPF-om, jer zaštita kože nije sezonska. SPF je deo vaše rutine 365 dana u godini. Evelyn Cosmetics Wonder Match, lepota koja brine o vašoj koži svakog dana. Proizvodi Evelyn Cosmetics dostupni su u vodećim drogerijama, brojnim apotekama i na sajtu ekozmetika.rs.
4: U Tehnomediji top ponuda.
5: Kupi Vesa frižider visine preko 143 cm i dobiješ pokal za filtriranje vode za dinar.
4: Požuri, količine su ograničene.
5: Tehnomedija.
6: Bonati jesenji duo. Kupi dva ili više artikala i ostvari 20% popusta. Akcija važi na deo asortimana do nedelje 18. oktobra. U Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs. Radio Bonati.
7: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 14. do 18. oktobra. Mandarina kilogram 149,99. Mlevena plazma 480 grama 389,99. Pavlaka moja kravica 400 grama 149,99.
8: Lakše se živi. Vaš Gomex.
9: Politički marketing.
10: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
11: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
1: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Umereno do potpuno oblačno vreme, zadržat će se danas, ali bez kiše. Popodne nas očekuje razvedravanje. Maksimalna dnevna do 19, Sombor 12 trenutno, Smederevska Palanka 13, Veliko Gradište 8, u Nišu samo 6 stepeni, dok je u Beogradu trenutno 11. Idu vesti, Neda sa nama, dobar dan.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Grejna sezona u Srbiji zvanično je počela danas, ali je zbog zahlađenja većina toplana ranije pokrenula sisteme. U našoj zemlji radi 60 daljinskih sistema grejanja koji snabdevaju oko 670.000 domaćinstava. Eventualni kvarovi na sistemu u Beogradu mogu se prijaviti na broj 11011. Komandant Združenih snaga NATO u Napolju, admiral George Vitkov, posetio je manastir Gračanicu u pratnji novog komandanta KFOR-a na Kosovu, generalmajora Roberta Vergorija. Mitropolite Odosije naglasio važnost prisustva KFOR-a za očuvanje mira i izrazio zahvalnost zbog zaštite manastira Visoki Dečani koji je pod brigom mirovnih snaga. U svim domovima zdravlja u Srbiji zvanično je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa. Lekari kažu da vakcina ima dovoljno, a da su na raspolaganju dve Torlakove trivalentne vakcine, jedna za odrasle, a druga za decu i trudnice. Najmanje 27 učenika i jedan nastavnik poginuli su kada se srušio krov škole u pakistanskom gradu Pešavaru. Spasilačke službe strahuju da je pod ruševinama još dece, a stradala deca bila su uzrasta između 6 i 12 godina, naveo je portparol gradske bolnice. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju večeras od 15 do 7 u Luganu u prvom kolu Lige konferencije, utakmici koja će prvi put u istoriji kluba započeti nastup u trećem po rangu evropskom takmičenju. Direktan prenos je na RTS-u 2 i Areni Sport. Slušali ste vesti.
5: Hvala, Nedo. Sledeće vesti u podne.
3: Slušaš Dan sa Alex.
5: Dobar dan još jednom ljudi, nadam se da se dobro držite. Četvrtak je polako, idemo ka vikendu, idemo sa dobrom muzikom odmah, neću mnogo da vas zadržavam. Ćaskamo za tri pesme, Georgijev, Žena bez imena, Aleksandra Radović iz Petnih šila i Sad otvaraju Nući i Emina. Ovo je Sudar svetova, Dan sa Alex do dva, dobar dan.

Radio S, Novi Zvuk, najbolje pesme, 10 i 14. 11 i 14. Zanima me šta radite, iako znate da će vam posle biti žao, ali toliko to volite da ne možete prestanete. Pročitala sam juče jedan tweet, kaže, ovaj fenomen koliko se bolje i lepše spava na kauču nego u spavaćoj sobi treba proučavati na fakultetima. Mi imamo ovdje koleginicu Milicu koja obožava, ali obožava da zaspi na kauču u dnevnoj sobi i onda se ujutru probudi i sve boli, i leđa i vrat, i vrlo često ostane i prozor otvoren pa bude promaja pa se ukoči. Znači, kuka, ali barem jednom nedeljno odrema, odnosno prespava na kauču dnevno jer voli. Tako da sam shvatila da svi imamo tako nešto, radimo neke stvari koje znamo da će nam se obiti u glavu, ali prosto toliko nam prijaju da ne odustajemo. Ja, na primjer, popijem 4 kafe dnevno, iako mi smeta apsolutno za želudac i znam da će mi biti loše na kraju dana, ali ne mogu da prestanem. Volim da pijem kafu i bez 4 koda se dan nije ni desio. 065 44

Četvorke 494, šta vi znate da će vam biti žao, ali toliko to volite da ne možete prestanete to da radite. Javljajte na Vibe. No.

0: Šta radite i ako znate da će vam posla biti žao, ali toliko to volite da ne možete da prestanete. Kaže Marija, nikad neću prestanem da jedem slatko. Kad se najedem, kažem, e, dosta je, ali nikad dosta, nažalost. A i da usisavam i da ribam pod svaki dan, dođe mrtva, ali me pod pogleda i odmah krenem s akcijom. Dobro, aj za slatko, stvarno, jedemo svi slatko i nek jedem. O, za pod, ma, pusti pod, Marija, odmori malo. Šta vi radite, iako znate da će vam posle biti žao, ali volite 065-44-494.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
3: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Kontrol efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
5: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
6: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: O, gde si, deda Messi? Tikaš vulkano malo, a? Teglaš penziju.
3: Mico, stigla ti je ova muka od unuka.
2: Češ da naučiš od Bojle Singerice kako se šišaju kladionice.
3: Mico!
4: Odigraj dobitnu kombinaciju. Iskoristi 5 dana besplatne igre.
2: Pa, registruj se na Vulkano Bet ako već nisi. Vidi koliki si.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu

0: aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
1: Abela Pharma.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Hej, Lili, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
5: Lili, za sve što hoću.
6: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
7: Do sutra radovi na deonici naplatna stanica Beograd, pedlja Mali Požarevac u smeru ka Nišu. Zatvorene su vozna i zaustavna traka, da znate, saobraćaj se odvija preticajnom. U Beogradu gužve ima u Surčinskoj, kod Aqua onog parka Hollywoodland, u oba smera. Nešto gužve u bulevaru Mihajla Pupina kod Ušća i pa manje više to je to. Mite Ružića i Milana Rakića u bulevar Kralja Aleksandra, eto, to je isto možda malo problematično u ovom trenutku. Ništa strašno, samo polako i srećno uz Radio S. Muzika.

116 su u 10, pa pola 12 tačno. Šta vam nikako ne prija i znate da će vam biti žao, ali toliko to volite da radite da ne možete da prestanete. 065-44-494. Kaže Mina, jedem testo ili kolače s makom do iznemoglosti. Pozdravi sunčani

top. Jasmina kaže, ja sam ko ti, volim kafu, pijem 4-5 dnevno, volim je pogotovo ako iz pržionice zbog niskog pritiska mi odgovara, moji se ljute da je za mene mnogo i tu se ne slažemo. Belov kaže, kada mi sjede slatko idem da pojedem, a pre nego što pojedem ubedim sebe da sam već jeo, iako nisam, u prevodu lažem sebe. Dobro, kaže Nikola, obožavam ljuto, što više peče to mi je lepše, a onda se posle jako kajem, da mogu misliti, to za želudac isto nije dobro. Marija kaže, volim da slušam tužne pesme kad sam već tužna, umjesto se raspoložim, ja napravim sebi koncert patnje. Posle se pitam što mi je toliko teško, ali bez te playliste ne mogu živim. Sanja iz Bora je tu, ona kaže, gledam serije za koje tvrdim da su glupe. Nerviram se zbog likova, pričam televizoru, vičem u glavnu junakinju, ali nasiljam puštam sledeću epizodu kao da sam poludila. E, jeste, najjači, majke mi mile, baš, baš. Šta da se radi? Svi imamo nešto što volimo mnogo da radimo i možda nije baš najbolje za nas i kajemo se, ali Bože moj.

0: Željko Joksimović na S-u, slušali smo Možda je to ljubav. Do kraja ovog sata biće Mije Čiluzija, Dobro jutro ljubav i Jelena Tomašević. I ako mi se dogodi, to je Željko Vasić. Ostanite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plam. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
1: Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
3: Ko je savjetovao Kebu da se kupa u mleku za Lab 10? Brena, ChatGPT ili Severina?
4: Severina.
3: Brena, brate.
4: Ne, imalo je logike.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5.10 uz Tudors. Izaberite dva ili više artikala i ostvarite 20% popusta samo u Tudorsu.
5: Sve su žedne oko mene.

0: popijte na X.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
2: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
3: Viking, sportski, moćno i bezbedno.
4: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici, brend kompanije Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas u svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na bakideoo.com. Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 50%. Od 1. do 31. oktobra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990. Regali od 12.990. Ugaone garniture od 33.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon. Rođendan je naš. Izbor je vaš.
8: Grejanje za samo 1 euro dnevno. Uz Vivax može! Kupi Vivax klime po super ceni i spremno dočekaj zimu. Zima off uz Vivax klime koje greju čak i na minus 25. Vivax.

0: Iluzija na S-u, 9 minuta do 12, Aleks sa vama do 2, želi dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Kaže tweet, dao bi život za mene, ali ne i 20 evra da sedi do mene u avionu. Šta vi ne biste platili iz principa?
4: Ne razumem.
3: Neko iz principa neće oplatiti dostavu više nego što košta on.

0: ono što poruči.
1: Idem po burrito, ona kaže, nemoj da se mučiš, naruči. Jeste, pa da platim još 400 kinti dosta.
0: Mnogo vas neće da plati kesu u prodavnici iz
1: Tako
0: principa.
1: Je, ni to iz
0: Segera. Ćeš ni ležaljke na plaži da
1: neću,
0: plaći.
1: Neću,
0: nećeš ni kokice u bioskopu od 800 dinara. A vidim da se ljudi bune i za pića na koncertima.
1: Ne kupujem kostime za dečje maskembale, kaže, sama improvizujem, kaže Marija. Neće sine oni nas da pljačkaju, mama će tebi da napravi. Dobro.
0: A vi što kaže Perica, za sve pare ovoga sveta ne kupujem nečije raspoloženje. Imam, ali ne dam.
1: Oh, malo dublja filozofija, bravo, bravo, može i to. Jutarnji show Radio S. Slušaj Irenu i Ivana. Svakog radnog dana od 6 do 10. Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Željko Vasić za kraj ovog sata, još 4 minuta ostalo do 12. Dobar dan želim.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plan.
3: Koliko priča može da stane za jedan sto? One koje počinju uz jutarnju kafu, nastavljaju se uz nedeljni ručak, priča o porodici, prijateljima, smehu i trenucima koje pamtimo ceo život. Već 80 godina Tonjana je deo tih trenutaka. Od 1946. godine italijanska tradicija, lep dizajn i ljubav prema domu dolaze za vaš sto i pretvaraju ga u još lepšu priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
4: Ovog vikenda 17. i 18. oktobra iskoristi dodatnih 20% popusta u Nike outletu u Ava Shopping Parku i to na sve outlet cene. Ušteda te čeka. Vidimo se.
5: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
6: Moli!
5: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Mollers Omega 3 Jellyfish gumene ribice sa DHA Omega 3 masnom kiselinom koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.
7: Jeste, ja sam ta od malena naučena da budem jaka i izdržljiva. Prošla sam i mulj i blatu, izvukla se iz svake situacije. Puna sam opouzdanja, mogu da stanem gde hoću, da se popnem gde hoću. Moje sestre i ja zajedno možemo da iznesemo tone. Ceo svet priča o meni. A ja, ja sam čvrsto na zemlji. Ja sam Sajlun Guma.
8: Balkanprogres.com.
9: Dani topline u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve jorgane, jastuke, ćebad i posteljinu. Samo od petka do nedelje 18. oktobra u svim Okov centrima. Unesite toplinu u svoj dom uz fantastične popuste. Okov, sve oko vas.
10: Politički marketing.
11: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
12: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
13: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8. Odvažno srpski, odvažno
11: srpski. Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
12: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
10: Politički marketing.
14: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Umereno do potpuno oblačno vreme, zadržava se danas, tokom dana, popodne se očekuje postepeno razvedravanje, neće biti kiše, maksimalna dnevna biće oko 19, Zrenjanin 15 u ovom trenutku, toliko ima i u Kragujevcu, Kuršumlija 10 na Kopu, samo 1 u Beogradu, trenutno 14 stepeni. Vreme je za vesti u 12, Neda je tu.
14: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
15: Grejna sezona u Srbiji zvanično je počela danas, ali je zbog zahlađenja većina toplana ranije pokrenula sisteme. U našoj zemlji radi 60 daljinskih sistema grejanja koji snabdevaju oko 670.000 domaćinstava. Eventualni kvarovi na sistemu u Beogradu mogu se prijaviti na broj 11011. Komandant Združenih snaga NATO u Napolju, admiral George Vitkov, posetio je manastir Gračanicu u pratnji novog komandanta KFOR-a na Kosovu, general majora Roberta Vergorija. Mitropolite Odosije naglasio važnost prisustva KFOR-a za očuvanje mira i izrazio zahvalnost zbog zaštite manastira Visoki Dečani koji je pod brigom mirovnih snaga. U svim domovima zdravlja u Srbiji zvanično je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa. Lekari kažu da vakcina ima dovoljno, a da su na raspolaganju dve Torlakove trivalentne vakcine, jedna za odrasle, a druga za decu i trudnice. Najmanje 27 učenika i jedan nastavnik poginuli su kada se srušio krov škole u pakistanskom gradu Peshawar.

0: Spasilačke službe strahuju da je pod ruševinama još dece, a stradala deca bila su uzrasta između 6 i 12 godina, naveo je portparol gradske bolnice. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju večeras od 15 do 7 u Luganu u prvom kolu Lige konferencije, utakmici koja će prvi put u istoriji kluba započeti nastup u trećem po rangu evropskom takmičenju. Direktan prenos je na RTS-u 2 i Areni Sport. Slušali ste vesti.
1: Hvala Nedo, sledeće vesti biće u 1.
2: Život bolje zvuči.
3: Sa tobom je Alex.
2: Radio S.
1: Dobar dan narode, podne prošlo pre 2 minuta. Četvrtak danas, to znači da je vreme za pozdrave. Ima li neko da je zaslužio vaš pozdrav ovih dana? Da ga ja pozdravim ovde i da to čuje cijela Srbija. I razmislite malo o tome za tri pesme, pa vam pričam kako do pozdrava. Idu tri pesme, da. Uživajte, sat otvara Relja, Top Gun.

0: slušali Tomu na S-u 12 i 12. Ova pesma se zove Za tebe.
1: Zarađeni pozdrav.
0: Ako u ovom momentu imate želju da nekoga pozdravite i voli biste da to čuje cijela Srbija i šire, ja ću biti vaš poštar danas. Ono što je potrebno jeste samo da mi odgovorite tačno na jedno pitanjce. Pitanje glasi ovako: koji sajam se održava krajem oktobra u Beogradu? Pod A, sajam automobila, pod B, sajam namešta ili pod C, sajam knjiga? Mislim da ovo stvarno nije teško. Sve što treba da uradite jeste da na Viber pošaljete tačan odgovor odakle ste i razlog zašto nekog pozdravljate. Evo, ja ću da pozdravim moju kumu koja je danas rođendan i da je poželim naravno sve najlepše. Znači, tačan odgovor, pozdrav, zašto taj pozdrav, odakle ste, sve to na Viber 065 44 4 9 4 4.

0: Radio S, novi zvuk, najbolje pesme i evo Daca iz Beške koja kaže pozdravlja moje ćerke Jovanu i Stanislavu jer su uvek tu za mene i ne daju da niko ništa loše kaže za mene. Baš lepo, Sara isto kaže pozdravljam svog supruga Ivana zato što je uvek tu za mene, jako lepo. Koga zanima zašto čitam ove odgovore, to je zato što su ove dve devojke odgovorile tačno na naše pitanje koje glasi koji sajam se održava krajem oktobra u Beogradu, da li poda sajam knjiga, pardon, pod A sajam automobila, pod B sajam namještaj ili pod C sajam knjiga. 065-44-494, pošaljite tačan odgovor na Viber, koga pozdravljate, zašto i odakle ste. Ja čitam pozdrave ponovo za desetak minuta.
1: Slušaš Danca Alex
2: uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
4: Brz je, praktičan, efikasan. Kasam i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
4: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
4: Da, dovoljen je samo internet.
3: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
3: A imate sajt?
4: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
3: Kad korisnik ode na

0: testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
1: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
2: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Octopod Travel.

0: dobiješ oktopod.
1: Tačkaras.
2: Neko uđe kilavi Radovan.
3: Recite mi šta vam fali.
4: Sam sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
3: Dobro.
4: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate. Stalno sam zapušen, evo pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
3: Jel to sve?
4: Nije. Nekad zna da mu uvati nervoza.
3: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
4: Crko Boiler, molim te mi kaži nešto da me smiriš.
2: 4
4: molim?
2: Ili 5 plus 1.
4: Mislim da sad nije pravo vreme za matema.
2: E tu ti grešiš. Sad je pravo vreme.
5: Uz Desi električne bojlere sa produženom garancijom možete da budete potpuno mirni. Berite B-Light 5 plus 1 godina garancije ili Simpat Eco do 4 godine garancije.
6: Topla voda, mirna glava.
5: Više na tesi.rs.

0: oktobra. Iskoristi dodatnih 20% popusta u Nike Outletu u Ava Shopping Parku i to na sve outlet cene. Ušteda te čeka. Vidimo se.
1: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
2: U Leskovcu nešto gužve u ulici Južnomoravskih brigada na uglu sa Bulevarom Oslobođenja kao i Bulevar Oslobođenja ka Južnomoravskih brigada. Ima gužve u Svetoilijskoj takođe. I nešto gužve ima Radanska ulica ka Kružnom toku. Da vidimo šta se dešava u Beogradu u ovom trenutku. Bulevar Despota Stefana, do ugla sa Cvijićevom gužva, Bulevar Kralja Aleksandra na uglu sa Mite Ružića, Autokomanda, Malog Kneza Miloša. Imamo udes u Bulevaru Kralja Aleksandra, posle ugla sa Ruzvetovom u smeru ka Tašu. Polako, bez gužve, želi Radio S.

Koliko pozdrava, danas ste baš inspirisani. Ajmo brzo da pozdravljamo sve ljude koje želite. Zarađeni pozdrav. Nikola kaže, pozdrav za moju ljubav Milicu. Mara, pozdrav za moju dečicu Mara iz Leskovca. Nikola kaže, pozdrav i podrška za moju ženu Nađu koja je danas drugi radni dan i početak radne karijere. Pozdrav. Valentina kaže, ja bih da pozdravim moje dragi prijatelje.

Trening je Ivana Loznica. Jelena pozdravlja muža koji vredno radi od jutros. Jasmina iz Niša kaže pozdrav za moju Anđelu koja ovih dana zabrinuta zbog nestanka vode. Dobro, Ljiljana kaže pozdrav iz Sremske Mitrovice. Aha, ovde je sad napisala odgovor, ajde neću još da pročitam tačan odgovor. Aleksandra kaže žela bih da pozdravim supruga Nenada koji trenutno u Nemačkoj i poručila bih da ga Darija i ja puno volimo. Dobro, to je to manje više. Što se tiče današnjeg pitanja, krajem oktobra je, ko što je neko napisao, evo Ljiljana, najlepši sajam knjiga koji okuplja celu porodicu. Ove godine sajam od 23. do 31. oktobra. Slogan reči grade svet, a počasni gost je Tunis. Radno vreme sajma će biti od 10 ujutru do 8 uveče. Cena ulaznica 450 dinđi. Meni iskreno kod sajma knjiga može čak i omiljeni ovaj deo kad sve ove knjižare spuste cene tokom celog oktobra i onda ako i ne stignem da odem na sajam, ja mahnito poručujem sa sajtova da iskoristim sve te popuste. Tako da eto jedan mali podsjetnik da možda i vi kupite neku knjigu ovog meseca.

0: Ide još jedan zarađeni pozdrav preko veze, izgubila mi se poruka u moru. Pozdrava, kaže Nikolina, molim vas pozdrav za moju cimerku Nikoliju od Niki Mafije. Dom Slobodan Penezić. Eto, draga Nikolina, pozdrav za tvoju cimerku. Mi idemo dalje, biće Zoe u nastavku i Oliver i Džiboni, sreća kroz par minuta.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
3: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je event centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
4: Viking. Sportski. Moćno i bezbedno.
5: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici. Brand kompanije Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. U svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na bakideoo.com.
6: Dani idealne kupovine u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% na odabrane artikle od 12. do 25. oktobra. Trpezarijska stolica Astra 3990, ormar Mont 23990, ugaona garnitura Mona 76990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Diagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
8: Hej, kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
9: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
10: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
11: Nova kolekcija premium brendova stigla je u X.

0: Euceran. Do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
1: Lili, za sve što hoću.
2: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
3: Moli!
2: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Mollers Omega 3 Jellyfish, gumene ribice sa DHA, omega 3 masnom kiselinom, koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.

da ti. E pa nek vam ova pesma donese sreću danas. Bili su to Oliver i Džiboni sa srećom. Daš 50 dolara za ručak, a dobiješ psovku i meni u facu. Da, u Americi postoji restoran koji se zove Karen's Diner i u kom je osoblju naređeno da prema gostima budu izuzetno neprijatni. Znači, oni prevrću očima, vređaju ti styling, viču, pokazuju srednji prst, ukradu ti hranu iz tanjira, znači, mislim, katastrofa. I pritom, najjači deo je kao ako ti se u nekom momentu sve ovo smuči i hoćeš da pričaš s menadžerom, on dođe i još više te izvrća. I sad najluđe od svega je što ljudi čekaju redovima za ovo, daju silne pare, mislim. Iskreno, ja bih čekala u redu da radim tamo. Znači, da ja budem ta koja će da dođe i da se isprazni, da izvređa gostito. Ali da baš sedim i dok jedem da me neko vređa, pa mislim, neka fala. Ne mora da bude ni previše ljubazan ili ljubazna, ali nemoj ni da me vređa baš.

0: više ljubavi, kaže Pajči. Ja kažem nema više vremena u ovom satu, još minut je ostao do jedan. Idemo dalje.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Alfa Plan.
2: I juče, i danas, i sutra u Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 15. oktobra domaće sveže pile 1 kg 209,99. Uz Lidl Plus ponudu 199,99. Domaći crni luk 1 kg 28,99 uz Lidl Plus ponudu. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir 500 grama 549,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Jeste, ja sam ta od malena naučena da budem jaka i izdržljiva. Prošla sam i mulj i blatu, izvukla se iz svake situacije. Puna samopouzdanja, mogu da stanem gde hoću, da se popnem gde hoću. Moje sestre i ja zajedno možemo da iznesemo tone. Ceo svet priča o meni. A ja, ja sam čvrsto na zemlji. Ja sam Sajlun Guma.
4: Balkanprogres.com. Politički marketing.
5: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
6: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
7: Rasim Ljajić, Ljudski, Zaokruži 4.
5: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
6: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
7: Politički marketing.
8: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Umereno do potpuno oblačno danas, tokom dana, bez kiše, popodne nas očekuje razvedravanje, maksimalna dnevna do 19, Sombor 17, Loznica 15 trenutno, Negotin 16, na Zlatiboru 8, Niš 11, Beograd 17 u ovom trenutku. Vreme za vesti u 1, Neda je tu.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: U okviru programa zapošljavanja najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola, 100 najuspešnijih diplomaca fakulteta u Srbiji, kao i 380 najboljih sestara i tehničara, dobili su ugovore o radu u nekoj od zdravstvenih ustanova, ali i priliku za stručno usavršavanje kroz besplatne specijalizacije i doktorske studije.

0: Ministarstvo saobraćaja obavestilo je javnost da je na delovima pruge Zemun polje, aerodrom Nikola Tesla, nacionalni stadion, pod visoki napon stavljena kontaktna mreža iznad pruge i upozorilo da je taj visoki napon izuzetno opasan i da je u blizini pruge strogo zabranjeno bilo kakvo neovlašćeno kretanje. U svim domovima zdravlja u Srbiji zvanično je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa. Lekari kažu da vakcina ima dovoljno, a da su na raspolaganju dve Torlakove trivalentne vakcine, jedna za odrasle, a druga za decu i trudnice. Najmanje 33 učenika i jedan nastavnik poginuli su kada se urušio krov u pakistanskom gradu Pašavaru. Spasilačke službe strahuju da je pod ruševinama još dece, a stradala deca bila su uzrasta između 6 i 12 godina, naveo portparol gradske bolnice. Dodao je da je povređeno 19 ljudi, od kojih je 5 u kritičnom stanju. Košarkaši Partizana gostujuće večeras od 15 do 8, Fenerbahče u Istanbulu. Prenos utakmice je na Areni Sport. Čuli ste vesti.
1: Hvala, Nedo, sledeće vesti u 2. Živo bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio S. Dobar dan vam želim još jednom. 1 sat je 3 minuta. Vreme za vas, prijatelji, da se uključite ovde malo sa mnom, da mi pomognete da izaberemo koju ćemo sledeću pesmu da slušamo. 065-44-494. Ko prvi pošalje poruku sad na Viber i prijavi se za naš Stop and Play za tri pesme, će ovde u programu da izabere koju pesmu slušamo u nastavku. Javljajte se, čekam vas pa da zajedno odredimo sledeću pesmu.

0: krenući, moja Jadrana su u 11, ne, ni slučajno nije 11, nego 1 sat i 11 minuta, sad evo skoro i 12. Dobar dan, želim. Stop and play. Retro. E, sa nama na vezi je Nikolina iz Priboja. Nikolina, da li se čujemo?
1: Čujemo se.
0: Ćao, pozdrav za tebe, kaži mi kako si, šta radiš?
1: Pozdrav i za vas, evo super sam, slušam sa Cimarkom upravo vaš radio.
0: E pa lepo, pozdrav za vas obe. Ajde, hoćemo jednu pesmu da izaberemo onako da...
1: Ajde, može.
0: Možete i zajedničkim snagama ako želite.
1: Može.
0: Puštam ti 7 pesama, imaš u nizu, izaberi koja ti se najviše svidi. Ako stignemo do 7, a ništa niste izabrale, ta ide pa ide u program, jel može?
1: Može.
0: Ajde, krećemo. Pričaj. Ova stvar se zove Sama. Dobro, dalje. Idemo na drugu pesmu. Da, e, samo dalje. Sekund jedan. Ovo nisam dobar, što se kaže, miks pustila. Sad ću ja da to sredim, da pustimo drugi. Samo sekund. Samo sekundić jedan, znači ovo nam je nešto staro, evo ga ovo, znači idemo sada iz početka, evo ga. Minea, Rano, to je prva stvar.
1: Dalje.
0: Dalje, dobro, idemo na drugu. Vlada Divljan i Letnje kino. To hoćemo.
1: Da, može.
0: Strava, može. E, hvala ti puno. Izvini što smo malo sad imali problemčiće, da kažem, ali moram da kažem da si izabrala divnu pesmu, stvarno, i svi će uživati, a nadam se vas dve posebno. Pozdrav za tebe i Cimerku.
1: Pozdrav.
0: Hvala, ćao.
1: Ćao.
0: Slušamo Vladu i Letnje kino, Samo jednu ljubav imam. Divna pesma po izboru naše Nikoline. Uživajte. Uživajte.

0: Emina i Edita na S-u u 1 sat 21 minut. Biće Nina Badrić, Čežnja, prije toga Sam Smith, Diamonds, gledamo i šta se dešava u saobraću, imali te gužve i radova za par minuta o Sintetu.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: O, gde si, deda Messi? Pikaš vulkano malo, a? Peglaš penziju.
3: Mico, stigla ti je ova muka od unuka.
2: Češ da naučiš od Bogde Singerice kako se šišaju kladionice?
3: Mico!
4: Odigraj dobitnu kombinaciju. Iskoristi 5 dana besplatne igre.
2: Baja, registruj se na Vulkano Bet ako već nisi. Vidi koliki si.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon. Rođendan je naš. Izbor je vaš.
10: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs. Odabereš
11: Radio S koji ti se sluša.
10: I to je to. Ostalo je na tebi.
12: radiofm.rs. DTL akcija do 19. oktobra. To kornišoni 680 grama 169,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
13: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija Baumit.
14: Do sutra ima radova na deonici naplatna stanica Beograd, petlja Mali Požarevac u smeru ka Nišu. Tokom izvođenja ovih radova zatvorena vozna i zaustavna traka, saobraćaj se odvija preticajnom, da znate. E, sad ćemo da imamo gužve, boga mi ima. Bulevar Despota Stefana od Svićeve do Đorđa Vašingtona. Velika gužva je u Takovskoj od, odnosno ka Cvićevo, 27. marta. Gužve ima iz Takovske u Bulevar i u Kneza Miloša. Od Sava centra do ulaska na Gazelu gužve ima na autoputu smer ka Nišu. Autokomanda ima, boga mi, gužve i na Slaviji. Srećan put, sigurnu vožnju, žele vam Radio S.

0: 13.33, slušajte Radio S. Ovo je dan s Alex, bit ćemo tu još nekih pola sata, pa stiže Sandra, naravno posle toga i odšiljač od 3, a ukoliko ste slučajno nešto juče propustili, evo da čujete šta.
1: Ako ste propustili odšiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Najjači tweet ove nedelje. Čuo sam devojku kako besno razgovara sa babom i kaže: baba, ako si napravila nešto nelegalno, moraš snositi posledice. I evo, ceo dan razmišljam šta je baba mogla da uradi.
3: Vidi se da se unuka baš potresla, voli babu, ali izvini bako, ako si zgrešila, moraš da snosi nisi odgovorna za sve postupke.
2: Dalje išla ono na tuđu knjižicu, u lekove, u dom zdravlja. Dalje nešto maznulo u prodavnici. Ja sam imao kraju gotivnu babu komšinicu. Dođem jedan dan u prodavnicu, prodavačice ispituju ko muri, bre. I pričaju, posle naotalo je da kradu. I nije ona sad ukrala pavlaku, bre. Maznula baba Kinder Bojan. Baba na selu živi. Baš tu je našli par stabljika marihuane. I branila se baba ono kao, pa to je samo niklo, a ja sam ono zalivala tu travku sa drugim povrćem iz bašte. I baba ta je isto pala, dobila na nogicu. 20 evra bi dao da mogu da saznam šta je baba uradila.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
4: Od 3 do 6.
1: Uz Gricka. Gricko, dobro poznat ukus. Novi XL Gricko. Pakovanje za šerovanje.

0: samoj sebi neprijatelj sam.
1: Jedna divna pesma Magla Benda i Nataše Bekvalac. Magla sutra svira u Areni Zagreb 30.11. 10. Sava centar. 8. i 9. su rasprodati, tako da eto, imate priliku možda taj 10. još da ugrabite, i to je to.
2: Slušaš Dan sa Alex
3: uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
4: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.

0: šume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental, Baki D.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. Saznajte više na bakido.com.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: I, kako ste prošli na granici?
4: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
5: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
4: A meni Gepekos pun ala Grk jogurta.
3: Pe si mu dao da proba.
4: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
6: Novi grčki tip jogurta, ala Grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
5: Opa, mnogoš, dobroš.
7: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
8: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Koristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
9: Šta se nudi ova vaša galerija podova?
10: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
9: To je lepo.
10: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
9: Šta, prodajte i majstore?
10: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
11: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.
12: Hej, kumšo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
13: Stani, kumšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
14: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

Još 8 minuta je ostalo do 2 sata, to je to, dragi prijatelji, vreme da se ja odjavim odavde, da vam stigne Sandra, uživajte u njenom društvu, bit će naravno posle i odašiljač. Ostanite nesu, želim vam lepo.

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: 2 nova Peugeot 308. 2 srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra. I osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
4: Moli!
3: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Mollers Omega 3 Jellyfish, gumene ribice sa DHA, omega 3 masnom kiselinom, koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.
0: Red na kasi, preskoči ga. Uz Petrol Go aplikaciju na Petrol benzinskim stanicama. Gorivo plati direktno iz automobila, a kafu kroz aplikaciju. Bez odlaska na kasu. Manje čekanja, više vremena za put. Petrol Go. Preskoči red.
5: Dani topline u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve jorgane, jastuke, ćebad i posteljinu. Samo od petka do nedelje 18. oktobra u svim Okov centrima. Unesite toplinu u svoj dom uz fantastične popuste. Okov, sve oko vas.
6: Bonati jesenji duo. Kupi dva ili više artikala i ostvari 20% popusta. Akcija važi na deo asortimana do nedelje 18. oktobra. U Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs. Radio Bonati.
0: Politički marketing.
7: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju, svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
8: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
9: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, Zaokruži 8.
7: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju, svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
8: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
10: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
11: Danas promenljivo oblačno, ali suvo, kažu popodne stiže razvedravanje, maksimala za danas 19 stepeni, toliko je u Somboru trenutno, u Negotinu je 16, Koponik 2, Leskovac 11 stepeni, u Beogradu 17 trenutno. Vesti za 2 sata donosi nam Jovana, dobar dan.
12: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
13: U okviru programa zapošljavanja najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola, 100 najuspešnijih diplomaca u Srbiji i 380 najboljih sestara i tehničara dobili su ugovore o zaposlenju u nekoj od zdravstvenih ustanova, kao i besplatnu specijalizaciju i doktorske studije. Ministarstvo saobraćaja obavestilo je javnost da je na delovima pruge Zemun polja aerodrom Nikola Tesla nacionalni stadion pod visoki napon stavljena konkretna mreža iznad pruge. Upozoravaju da je taj visoki napon izuzetno opasan i da je u blizini pruge strogo zabranjeno bilo kakvo neovlašćeno kretanje. Delegacija od oko 80 parlamentaraca i članova osoblja iz 29 zemalja dolazi u Srbiju da bi posmatralo vanredne parlamentarne izbore. To će biti 12. misija Parlamentarne skupštine OEBS-a za posmatranje izbora u Srbiji. Najmanje 33 učenika i jedan nastavnik poginuli su kada se urušio krov škole u pakistanskom gradu Pešavaru. Stradali učenici bili su mlađi od 13 godina. Uhapšen je vlasnik škole, a predsjednik Pakistana zatražio je sveobuhvatnu istragu o uzrocima nesreće. Fudbaleri Zvezde gostuju večeras od 15 do 7 kod Lugana u prvom kolu Lige konferencije. Direktan prenos je na RTS 2 i Areni Sport. Bile su ovo vesti.
11: Bila je to Jovana. Život bolje zvuči. Slušaj.
4: slušaš Dan sa Sandrom.
11: Radio S. 15. oktobar, dobar dan sa S, četvrtak je. A, od danas se veš u stanu opet malo brže suši, zato što je krenula grejna sezona, tako da sreću svima koji slave. A, kod nas, standardno, novi zvuk i najbolje pesme, spremne da pustujemo sad pred nama, a za tačno tri pričamo o jednoj nestaloj Meksikanki koju policija nije mogla da nađe zbog previše Photoshop. Ostanite gde ste, sad slušamo Sobu 402.

slušate Radio S, 14.12. je iza nas Jakov Jozinović i Nećeš spavati. Evo kako korišćenje filtera na slikama bukvalno može da te košta život. Ovo se desilo jednoj Meksikanki, ona je nestala 12. aprila ove godine i porodica normalno prijavila nestanak. Policija pokrenula potragu, ali fotografije koje su korišćene na poternicama preuzete su sa njenih društvenih mreža, a na njima je koristila toliko filtera da niko nije mogao da je prepozna uživ. Čani su je tražili, ali tu devojku sa slike niko nije našao. A imala je nekako sreće, pronašli su ipak posle nekoliko dana. I evo sad gledam te njene slike uživo i sa poternice, dve različite žene u pitanju. I ovo me podsjetilo, mislim da svi imamo, to jest bar znamo jednu, bar jednu osobu koja je ono na storiju boginja, a uživo ma ni prići. A onda se nekad desi da greškom okači snimak gde filter nije stigao da odradi svoje, mada nije ovo samo za žene, ima i muškaraca koji to rade. I svaki put kad izbaci sliku ti se nasmeš jer si u fazonu, vidiš šta ova osoba kači, a znaš kako izgleda uživo. Tako da ljudi, pazite se, ne preterujte sa filterima na mrežama, da ne bože završite kao ova Meksikanka, da ne mogu da vas nađu ako nestanete. Sve zbog previše Photoshopa.

0: Radim lagano, objavio je nove termine njegovih koncerta za sad, Šabac 20. novembra, Požarevac ostaje 30. oktobra i mislim, evo sad čekamo poslednji, ja mislim da je to Kragujevac. I dalje se ne zna kada će taj biti koncert. U nastavku sata, evo kako zvuči naše druženje. Sara Jo, Mili Mili za malo 90-og vajba i denca. A bit će i Djela da malo promeni ploču. Ona dolazi s nečim emotivnim, malo bolnim. Ali poslednje bit će i Marija Šerifović. Ona opet diže energiju. Slušat ćemo Šta da zaboravim. Odmah posle reklama, zato ostani uz S.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. E, to je bonus do daske. 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Hörmann garažna und kućna vrata su kvalitetna und elegantna. Dušek veka trajanja und garantnog roka sa dobrom servisnom mrežom. A i cene su im šöne, jer kad imate taj kvalitet, bezbednost und izgled, Hörmann vrata vam dođu skoro džaben.
3: Hörmann, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hormana.rs.
4: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. Saznajte više na bakideo.com.
5: Voliš trendy look?

0: ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Octopod Travel.

0: .rs. Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon. Rođendan je naš. Izbor je vaš.
1: Retinol, kiseline i drugi aktivni sastojci deo su naše svakodnevne nege. Uz njih je neophodan još jedan važan korak koji štiti kožu od UV zračenja. Zato je tu nova kolekcija Evelyn Cosmetics Wonder Match sa SPF-om, jer zaštita kože nije sezonska. SPF je deo vaše rutine 365 dana u godini. Evelyn Cosmetics Wonder Match. Lepota koja brine o vašoj koži svakog dana. Proizvodi Evelyn Cosmetics dostupni su u vodećim drogerijama, brojnim apotekama i na sajtu ekozmetika.rs.

0: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
1: Već prometno u Beogradu, kreće lagana guža preko Gazele na autokomandi i na Slavi, ali bez nekih većih trenutno zadržavanja. U Novom Sadu nešto više vozila u Bulevaru Evrope i u Partizanskoj, u Kragujevcu, to je Zmaj Jovina i Kneza Mihajla. Ako naletite na još neku gužu, tu smo na Viberu, javite pa ćemo da podelimo. 065 44 494 je broj za vaše dojave, a radio želi srećan put.

čak dve nedelje unapred. Ja sam prvo uopšte nisam skapirala šta će nam ova opcija. Jedino mi je palo na pamet ono, da pošalješ poruku, zakažeš je tačno u 00 ako je nekom tvom bitnom rođendan, a ti znaš da ćeš da zakontaš u 10 uveče. Ali istraživala sam malo, tako da evo par ideja čisto kad dođe ova opcija da imate par opcija. Možete poslati zakazanu poruku partneru da ga podsjetite da nešto uradi. Znači ono, kupi hleb posle posla i zakažeš mu tu poruku tačno posla kad izlazi sa on sa posla, jer ako ga podsjetiš u 10 ujutru, normalno zaboravit će do tad. Ili na primjer ako radiš do kasno pa onda nećeš da uznemiravaš kolege, zakažeš da se poruka pošalje za sutra u 8 ujutru. Tako da na kraju dana i nije loša toliko ova opcija. Ja ću definitivno koristiti kao podsjetnik mužu da kupi hleb na primjer kad se vraća sa posla. Evo je Nevena, slušamo stvar La La La.

0: Džela Ramović, 1004 u 14.40 na Radio S. Beograd od sledeće nedelje postaje malo zanimljivi, nudi par novih aktivnosti ako dolazite ili ako ste tu. Znači, kreće nam sezona klizanja. Hala Pionira otvara svoje vrate 23. oktobra, a istog dana kreće i sajam knjiga koji će trajati do 31. Što se klizanja tiče, upad plus klizaljke izađu oko 1100 dinara, bar je tako bilo prošle godine, a ulaznica za sajam je 450 po osobi, ali to je parking veći problem jer je on 300 dinara po satu.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. E, to je bonus do daske. 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
3: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
4: Igraj bez brige. Nema vara u novoj sezoni Premier Lige. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Jesen zove. Krenite u novu sezonu spremni. Iskoristite mid-season sale u Intersportu, koje traje do 29. oktobra i pronađite svoje favorite za trening, trčanje, prirodu i svakodnevne aktivnosti. McKinley, Puma, Adidas, Terex, Nike, Energetics i mnogi drugi čekaju vas u prodavnicama i online. Intersport, u srcu sporta.
7: O, gde si, deda Messi? Pikaš vulkano malo, a? Peglaš penziju.
8: Mico, stigla ti je ova muka od unuka.
7: Češ da naučiš od Bojle Singerice kako se šišaju kladionice?
8: Mico!
9: Odigraj dobitnu kombinaciju. Iskoristi 5 dana besplatne igre.
7: Pa, registruj se na Volcano Bet ako već nisi.
10: Vidi koliki si.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
12: Brate, ovde se ne vozi u leru. Ovde se vozi pun gas.
13: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izabrani bonus i ubrzaj do dobitka.
12: E to je bonus do daske, brate.
13: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Admiralbet.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
15: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra, zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Diagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
16: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
17: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
18: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
19: Koliko priča može da stane za jedan sto? One koje počinju uz jutarnju kafu, nastavljaju se uz nedeljni ručak, priča o porodici, prijateljima, smehu i trenucima koje pamtimo ceo život. Već 80 godina Tonjana je deo tih trenutaka. Od 1946. godine italijanska tradicija, lep dizajn i ljubav prema domu dolaze za vaš sto i pretvaraju ga u još lepšu priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.

0: tobom plešem.
1: Car Slutka, ona OG pesma za prvi ples nekad bar bila. Danas u Ratu generacija saznaćete da li ste bliži boomerima ili Gen Z-u. Ako tačno odgovorite na moja pitanja, onda ste mentalno kao tinejdžer, ali ako budete znali više šiljenih odgovora, onda ste bliži starijim generacijama. Novi Rat generacija stiže u odašiljaču, pomno pratite i uključite se na Viberu. Evo nas brzo nazad.

0: Zarad Dirni Kolona, 14.50, 8 minuta, evo brzo će Odašiljač.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Gricka.
2: Uz A1 Flex uživaj u najboljim filmovima, serijama i muzici svakog meseca na nov način. Biraj dva omiljena streaming servisa: Netflix, HBO Max, Sky Showtime i druge. Izaberi A1 internet i TV pakete i dobijaš A1 Flex 6 meseci na poklon. A1, od tebe počinje.
3: Od tradicionalnih recepata do novih gurmanskih remek dela. Već 6 godina Super Vero kroz riznicu ukusa iz Srbije čuva mesto na polici za male proizvođače i autentične proizvode iz svih krajeva zemlje. Ukusi našeg podneblja, dragocenosti vredne otkrivanja. Do 25. oktobra riznica ukusa iz Srbije u Super Veru.
4: Politički marketing.
5: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
6: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
7: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8. Odvažno srpski, odvažno
5: srpski. Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
6: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
4: Politički marketing.
8: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas sveže, nije nešto mnogo hladno, u Subotici 16 stepeni, u Kragujevcu 17, u Beogradu 17. Sutra stepen 2 manje, pa u subotu ladnije najviše 14 stepeni. 3 evo novih vesti na SS-u.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: U okviru programa zapošljavanja najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola, 100 najuspešnijih diplomaca u Srbiji i 380 najboljih sestara i tehničara dobili su ugovore o zaposlenju u nekoj od zdravstvenih ustanova, kao i besplatnu specijalizaciju i doktorske studije. Tužilaštvo za organizovani kriminal predložilo je sudu da odredi pritvor pripadnicima kriminalne grupe osumnjičenima za ubistvo Stokovića i Bakića. Tužilaštvo je predložilo i da se u odnosu na ostale osumnjičene koji su u bekstvu ili nisu dostupni organima gonjenja raspiše međunarodna poternica. Delegacija od oko 80 parlamentaraca i članova osoblja iz 29 zemalja dolazi u Srbiju da bi posmatralo vanredne parlamentarne izbore. To će biti 12. misija parlamentarne skupštine OEBS-a za posmatranje izbora u Srbiji. U svim domovima zdravlja u Srbiji zvanično je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa. Lekari kažu da vakcine ima dovoljno, a da su na raspolaganju dve Torlakove trovalentne vakcine, jedna za odrasle, a druga za decu i trudnice. Košarkaši Partizana gostovaće večeras od 15 do 8, Fener Bakče u prenosu utakmice je na Areni Sport. Bile su ovo vesti.
0: Bilo je ovo Jovana.
8: Počinje
4: Odašiljač.
10: Život bolje zvuči.
4: Sa tobom su Šilja i Sandra.
10: Radio S.
0: Zdravo svima, ste dobro? Jeste. 15. oktobar je, danas je, kažu, svetski dan pranja ruku. Znači, ruke da se peru, a posle, danas, a posle kako hoćete. A inače, ta kultura pranja ruku dok reći od malih nogu, ko da sad čujem majku, ono, kad dođe sa futbola, ona viče dva puta cijel pre ruke, vidi na što ličiš, ali nemoj samo da protrčeš i onda izađeš iz kupatila i ona kaže kad si pre opro.
11: Sad vidi, stavite prljave ruke usta pa da dobiješ glist.
0: Da, dobiješ. Sa tim glistama su nas ozbiljno plašili. Ali ja se ne sjećam nešto da ih je neko dobio. Ima neko kod vas te gliste, ali? Niko. Ok. Rukija se peru danas, posle, kako bi želite. Krećemo sa tri vesti, šta ima?
11: Jokić postao zaštitno lice Sprite.
0: To sam vidio. Prošle tri, počinjemo...

0: Bilo je ovo Emina Jahović, pesma Da mogu, 3:10 je, ajmo na ove naše tri neviđene vesti. Tri vesti u tri.
1: I 10.
0: Prva vest.
2: Nikola Jokić je zaštitno lice nove kampanje za Sprite, u kojoj pored još nekoliko košarkaša nastupa u ulozi stand-up komičara. Ovim je postao zvanični globalni ambasador brenda, a reč je o višemilionskom ugovoru.
0: Da, gledao sam taj njegov stand-up. Kakih ima ovde stand-up komičara? Jokić i Nević. Vest broj 2.
2: Jason Derulo stiže u Banja Luku sledećeg jula, nastupaće na Wake Up festivalu koji traje od 16. do 24. A karte kreću u prodaju sutra i ne mogu da nađem nikoga da ide sa mnom.
0: Ok, svi za Banja Luku sa Sandrom. Vest broj 3.
2: Ljudi koji se plaše da budu srećni pate od hofobije. Hofobija je iracionalni strah od sreće, verzija prema zabavnim aktivnostima i straha da će im se ubrzo dogoditi nešto tragično.
0: Mislim, imam tu hofobiju. Znaš, i stvarno ono kad se dešava nešto mnogo dobro, ti znaš da posle, kako kažu, posle belog polja ide crno i obrnuto. Tako da nekako postoji veća lepota kad nešto onako nije baš sjajno, jer znaš da te čeka nešto lepo.
2: Kad si hofob.
0: Hofob, jesi. 3:10 je jaki vest, inače mi je ova da nemam pojma da se Jokić još više obogati. Slušajte, da šiljač do...

0: Dobro, 1864. Muzika noći. Večeras fudbal, igra Zvezda protiv Lugana u nekom dečijem terminu, ovo, u 15 do 7. Mi se ne sviđa uopšte, ali nema veze. I još Liga konferencija mučena. Zvezda bez Kataja, kojeg je ovaj trener Jera kaznio. Ovo do sad nikad nismo imali. Najjači igrač, legenda kluba, suspendovan. Španac, trener, nezgodan. Izgleda da kod njega nema zezanja. Vidjet ćemo kako će se ovo završiti. 18.45 Lugano Zvezda, 19.45 Košarka, Fenerbahče Partizan. Eto, namestilo se grobarima par ono neviđeno teških utakmica, ali ajde hrabro, nema tu šta da se izgubi. I fudbal i košarka su na areni.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Gricka. Gricko, dobro poznat ukus. Novi XL Gricko, pakovanje za šerovanje. Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: O, gde si, deda Mesi? Pikaš vulkano malo, a? Peglaš penziju.
5: Mico, stigla ti je ova muka od unuka.
4: Češ da naučiš od Bojle Singerice kako se šišaju kladionice?
5: Nico!
6: Odigraj dobitnu kombinaciju. Iskoristi 5 dana besplatne igre.
4: Pa, registruj se na Volcano Bet ako već nisi.
7: Vidi koliki si.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: I kako ste prošli na granici?
10: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
11: Kalimera, šta imaš u gepekos?
10: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
9: Jesi mu dao da proba?
10: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
12: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
11: Opa, mnogoš, dobroš.
13: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
14: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
15: Zlatni oktobar u Tehnomedi.
16: Electrolux, ugradna bela tehnika na zlatnom popustu.
15: Ponuda zlata vredna. Požuri.
16: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
17: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
18: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
19: Moli!
18: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Mollers Omega 3 Jellyfish, gumene ribice sa DHA, omega 3 masnom kiselinom, koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.

0: oktobra. Iskoristi dodatnih 20% popusta u Nike Outletu u Ava Shopping Parku i to na sve outlet cene. Ušteda te čeka. Vidimo se.
1: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
2: U Kragujevcu trenutno kolona iz Lepeničkog bulevara ka Kneza Mihajla. U Kneza Mihajla oba smera zbog saobraćaja nezgode, a imamo gužvu u Zmaj Jovinoj. Što se Novog Sada tiče, nešto više vozila u Partizanskoj, bulevaru u Evropi, bulevaru Oslobođenja, a u Beogradu krenula je gužva preko Gazele u oba smera od Geneksa do Dušanovca, usporene deonice, autokomanda, Takovska, Kneza Miloša i Pančevac ka centru grada. Za vaše dojave tu je Viber S-a 065-44-494. Kad naletite na gužvu, javite, mi ćemo da podelimo. Radio S želi vam srećan put.

0: Jako Vezinović na mestu mom. Danas su odešljači novi rad generacija, slušajte pitanja koje će stariji postavljati mlađima i obrnuto i saznaćete gomilu stvari. Zadnji put ja pitu Sandru kako se slala poruka na pager, a nešto lupala to kao pa sa pagera na pager, pa je to mobilni. A nije, bila je centrala, pa ti zoveš, pa se javi operator, ka, pa poruka za taj i taj broj. Eto, to nije znala i nije znala koja kola su svinje pojele do pola u pesmi grupe Ete i Strep. Rekla pojele Juga. A pojele su, si zapamtila?
1: Trabant.
0: Tako je. Znala je za benzin, na primjer, to si znala.
1: Znala da se benzin 90-ih prodava u flašama od litar i po na ulicama.
0: Jest.
1: Šilja nije znala da, da li Taylor Swift imala gomilu njih pre braka ili ušla kao devica.
0: Kad sam naivan.
1: Mislio da je bila čedna, a nije. Ja. Baš suprotno. Znao je samo da je Shaquille O'Neal sa Pepsim izbacio patike, ali i to je znao pola sve ukupno da. Nešto 1-1.
0: Da, ja mislim da je tako bilo. Dobra borba bila, svakako je bila dobra borba i lepo lupetanje. Vidit ćemo šta će biti danas. Novi rad generacija odmah posle 4.

0: Zoe i Nirvana odšiljaču.
1: Nema Zoe na mrežama, ne oglašava se, ne kači ništa. Ali voli
0: Boga da mi je okračila nešto skoro uginulo i kući.
1: Jo, nemoj to da bi biće, to sam tela spomenem, ali pretuš bi. A dobro, ti
0: nekači,
1: u nekači, situaciji.
0: Nekači ništa.
1: Ali što sam primetila, voli da komentariše. Znači, kad god uđem u sliku neke strane poznate ličnosti ili neka popularna stranica, uvek vidim njen komentar.
0: Zoda Kvajt, kako?
1: Zoda Kvajt, tako je, bacila neku foru, tako da ako ste nekad tražili, eto, nađite u komentarima.
0: Zoda Kvajt.
1: I na Instagramu.
0: Ok, za par minuta odašiljaču stiže nova vest bez kraja.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Gricka. Gricko, dobro poznat ukus. Novi XL Gricko, pakovanje za šerovanje. Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd. Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program. Farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
4: Sve su žedne oko mene

0: popijte na X.
1: Viking, sportski, moćno i bezbedno.
2: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici, brend kompanije Continental. Paki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas u svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na pakido.com.
3: Pileći nageci kilogram 629, flora grašak 700 grama 169, kurinat 500 grama 149 u Univer Exportu.
4: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode. Drvena igračka Blokićko 2990, Majstorko 5590, Nojko 2590 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Otkrite Formin svet igračaka.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon, rođendan je naš, izbor je vaš.
7: Hej, Vili. Danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
8: Lili, za sve što hoću.

0: Tijena Bogićić, Lek za bol. Vreme za vez bez kraja, odašiljaču. Evo jedno koje nešto fali i mi moramo da provalimo šta je to. Ako smo pročitali, znamo, ako nismo, onda lupetamo. Imamo za to 45 sekundi.
1: Možete da nam se priključite na Viberu SSMO 065-44-494.
0: Evo da vidite i da vidimo i da čujemo šta su nam poslali.
2: Završi vest.
3: Katarina Grujić izjavila da je od fanova dobila...
1: Tatu. Ne znamo dakle Katarina.
0: Ja ne vredi, dobila neke mede, gluposti neke prišle. Znači, dobila je nešto možda...
1: Macu. Ili kuc. Kućnog ljubimca.
0: Kućnog ljubimca. Ovi se dopade kako razmišliš.
1: Ne znam što
0: dobila
1: drugo.
0: Dobila pare neke.
1: Dobila
0: batine.
1: Joj.
0: Ne znamo, a?
1: Pa ja ne znam šta, znaš, mora bude nešto originalno. A gde bi oni to nju mogli da je? Na koncert? Znači, pa nemaš da, mače da poneseš na koncert.
0: Što ne može biti?
1: U džepu play mačka.
0: Kako brate, ugušio od dima, kao, nema daš ono mačka nije. Ne, ja bi se držao tog tvog, sviđa mi se to. Ili batine, ili ljubimce.
1: Jupaš, ajde.
4: Katarina Grujić izjavila da je od fanova dobila ćurku, jaja i pečenicu. Najviše se oduševila baš toj ćurci, koja je bila spremna za rernu. To je najoriginalniji poklon od obožavatelja.
0: Samo što ti mislila da je dobila živu ćurku, ona je dobila rip ćurku.
1: Ipak nije kući ljubimac. Nije.
0: Bila je nečiji kućni ljubimac, ali da, više nije. Ok, eto, čuli ste šta je dobila Katarina Grujić. Zanimljiva vest, čisto provjerite koliko ste informisani. Mi nismo bili uopšte, ali vidjet ćemo šta će biti sutra kada stigne nova vest bez kraja.

0: Taylor Swift, čuli ste u prošlom ratu generacije da nije čedno ušlo u, brak sa ovim NFL igračem. 15.58 kraj prvog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Gricka.
2: Od tradicionalnih recepata do novih gurmanskih remek dela. Već 6 godina Super Vero kroz riznicu ukusa iz Srbije čuva mesto na polici za male proizvođače i autentične proizvode iz svih krajeva zemlje. Ukusi našeg podneblja, dragocenosti vredne otkrivanja. Do 25. oktobra riznica ukusa iz Srbije u Super Veru.
3: U Tehnomediji top ponuda.
4: Kupi Vesa frižider visine preko 143 cm i dobiješ pokal za filtriranje vode za dinar.
3: Požuri, količine su ograničene.
4: Tehnomedija.
5: Dani topline u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve jorgane, jastuke, ćebad i posteljinu. Samo od petka do nedelje 18. oktobra u svim Okov centrima. Unesite toplinu u svoj dom uz fantastične popuste. Okov, sve oko vas.
6: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 14. do 18. oktobra. Mandarina kilogram 149,99. Mlevena plazma 480 grama 389,99. Pavlaka moja kravica 400 grama 149,99.
7: Lakše se živi. Vaš Gomex.
8: Politički marketing.
9: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
10: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
11: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
9: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
10: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
8: Politički marketing.
12: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas svežnjika u celoj Srbiji, u Somboru 19 stepeni, na Zlatiboru 10, u Beogradu 17, ono što nas sutra čeka. Pa, u petak stepen 2 manje, pa onda u subotu hladnije. 4 novih vesti na S-u.
12: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
13: Grejna sezona u Srbiji zvanično je počela danas, ali je zbog zahlađenja većina toplana ranije pokrenula sisteme. U Srbiji radi 60 daljinskih sistema grejanja koji snabdevaju oko 670.000 domaćinstava, a iz poslovnog udruženja Toplane Srbije poručuju da su sistemi tehnički spremni i da su obezbeđene dovoljne količine energenata. U okviru programa zapošljavanja najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola, 100 najuspešnijih diplomaca u Srbiji, 380 najboljih sestara i tehničara dobili su ugovore o zaposlenju u nekoj od zdravstvenih ustanova, kao i besplatnu specijalizaciju i doktorske studije. Tužilaštvo za organizovani kriminal predložilo je sudu da odredi pritvor pripadnicima kriminalne grupe osumnjičene za ubistvo Stokovića i Bakića. Predlažu i da se u odnosu na ostale osumnjičene koji nisu dostupni organima gonjenja raspiše međunarodna poternica. Delegacija od oko 80 parlamentaraca i članova osoblja iz 29 zemalja dolazi u Srbiju da bi posmatrala vanredne parlamentarne izbore. To će biti 12. misija Parlamentarne skupštine OEBS-a za posmatranje izbora u Srbiji. Fudbaleri Zvezde gostuju večeras od 15 do 7 kod Lugana u prvom kolu Lige konferencije. Direktan prenos je na RTS-u 2 i Areni Sport. Bile su ovo vesti.
0: Čuli ste Jovanu?
12: Ovo je
1: Odašiljač.
10: Život,
1: sa tobom su Šilja i Sandra.
10: Radio S.
0: a za par minuta novi rad generacija. Slobodno se uključite i lepo onda da proverite da li pratite više ove mlađe ili one koji su stariji od vas. Rad generacija za 7-8 minuta.

0: Mago krive drine u odrešiljaču, 6 sati 8 minuta.
1: Rat generacija uz Gricka.
0: Evo je rat generacija. Ko ne zna, Sandra meni postavlja pitanje iz savremenog doba i ja njoj iz davnina. Po tri pitanje, za svaku imamo po 20 sekundi, možete i vi da se uključite, pa onda u zavisnosti od broja tačnih odgovora koje budete imali, provalit ćete da li ste bliži ovim starijim ili mlađim generacijama. I sprema, kako će biti, reci mi. Biće laka pitanja, reci.
2: Pa, te neće biti laka.
0: Užas,
2: neću mrzim. Da te, ono...
0: Ok, dobro, mrzim nelaka pitanja, ajde.
1: Rat generacija.
2: Sarajo je 2016. godine imala svoju prvu pozorišnu ulogu u jednom mjuziklu. Koju Disneyevu princezu je igrala Sara?
0: Uf, pa koliko ima Disney princeza, Keveti?
2: Pa koliko i znaš?
0: Pa, hoći. Princeza Razrnu Graška, princeza...
2: Snežana,
0: Snežana, dobro.
2: Ariel, koga još ima?
0: A Pepeljuga, jer ona princeza?
2: Naravno da je princeza.
0: Pa recimo da je... Daj mi prvo slovo.
2: Pa sad si ga rekao.
0: Pepeljuga.
2: Pa Pepeljuga.
0: Pepeljuga, bravo bre, dečko.
2: Tako
0: bre,
2: je bila
0: bravo.
2: Premijera u Sava centru. Pevala, igrala, bila Pepeljuga. Tačno odgovor.
0: Da, znam, ali je Pepeljuga princeza stvarno ili ona bila čistačica pa postala onda udala se, mislim, tek i posle postala princeza.
2: Pa dobro, pa zini, Mulan nije bila princeza pa se smatra princeza. Znači, okay, to su ono Disneyjeve ove junakinje, princeze.
0: Pogodak.
2: Pogodak. Šta znači, kada je neko...
0: Čekaj.
2: Odlično, sviđa mi se. Zadrži to. Šta znači kada je neko tvoj doppelganger?
0: Doppelganger. Aj ponovo kako se kaže, inače, znači...
2: Doppelganger.
0: Doppelganger.
2: Doppelganger. Znači, na primjer, ja, brate, na ulici sam vidio tvog doppelganger.
0: Pa kao dvojnik moj neki liči ko ja, isto, lažni ja, na?
2: Ma idi, begaj, bre, čoveče, ti kidaš danas. Doppelganger jeste tvoj dvojnik. Znaš za svog doppelgangera?
0: Pa ne znam ove, ali, u stvari znam, lažem, znam i to u kraju ima ovaj, lik zove ga Gušter i kaže, brate, nas dvojica ko ono, dva brata deca.
2: Ali ja sam mislila mnogo turskog predsjednika.
0: A, predsjednik i Erdogan, da, za njega isto.
2: I Erdogan doppelgangeri.
0: Jo, ti neko, ne, a?
2: Pa meni su
0: govorili... Svi imate te neke slatkaste face, ima ih 8 milijona, ono, ne verujem da ima neko ono baš...
2: Pa meni su govorili Lana Del Real, nismo baš doppelganger. Doppelganger, baš ono, preslika.
0: Dobro.
2: Ok, i pitanje broj 3, vidim da ćeš da pokidaš danas. Kako je firma Stanley pokazala da su njihove termočaše neuništive i da najbolje hlade? Znači, bio je taj neki viralan snimak na TikToku. Stanley Cup su one onako ogromne, litar i po ima, držiš ih za ručku.
0: Imaju... Aj, ponovo pitanje.
2: Nisi me slušao.
0: Da.
2: Znači, kako je firma Stanley pokazala da su te njihove ogromne termočaše neuništive i da najbolje hlade?
0: Pa,
2: šta su to uradili tim čašama? Kako su?
0: Pa možda ono neko gaženje nekim ono nekim ono traktorom ili...
2: Ali pazi, kada se... Prvo daj vreme, neću ovde da uprazno.
0: Okay, dobro.
1: Rat generacija.
2: Znači, oni su posle toga pokazali, vidite kako hlade naše čaše i dalje, iako im se ovo desilo.
0: Znači, neko je, ona je uništena, ali dalje hlade. U stvari, nije uništena.
2: Nije
0: da.
2: Uništena i čak je ostao led unutra posle toga što su oni uradili. Šta su to uradili?
0: Pa su upotrebili neku silu, ne viđeno.
2: Jesu, silu.
0: Silu, da.
2: Nisu pregažene tenkom, već...
0: Već, ne znam, stvarno ne znam.
2: Ok,
0: ne znam.
2: I ovo ti je bilo dosta. Zapalili su auto u kom se nalazila Stanley čaša i jedino što je preživalo od cele vatre, ono, celog automobila jeste Stanley i kao led unutra i dalje ostao. Naravno,
0: bez obzira što je gorelo sve.
2: Bez obzira što je gorelo sve. Prvo smo bili oduševljeni kad smo to videli online i onda smo skapirali da je video fake i da su to zapravo uradili samo odličan marketinjski faza.
0: Da, dobro.
2: Ali dva od tri.
0: Super sam, ono, neviđen.
2: Neviđen.
0: Da, o sebi sve najbolje. Evo kaže čovjek da pustim brkove samo isti Erdogan, dobro, to smo već radili, pomogu nam je ChatGPT, brat. Ok, dva tača odgovora, ne znam kako ste vi prošli, za par minuta slušamo moja pitanja i gledamo kako se Sandra snalazi sa informacijama iz starih vremena i da li zna nešto od pre 30 godina. Nemojte zaboraviti koliko ste ovdje imali tačih, pa uporedite sa ovim što stiže kasnije.

0: Babydoll Rudy u 4:20. Rat generacija uz Gricka. Dakle, rat generacija, sukob rođenih 70-ih i 90-ih godina prošlog veka, proveramo ko se bolje snalazi u čije generacije, ko može bolje da se uklopi u čije društvo. Tri pitanja koje meni Sandra postavila.
1: Ti znao dva.
0: Da.
1: Vrlo da.
0: Okej. Okay. Nisam loš uopšte. Tako da, ajde vidimo sad kako će Sandra da se snađe sa ovim pitanjima. I da vidimo šta je naučila od starijih. Spremna?
1: Spremna.
0: Okej, okay, ajde, idemo, tajmer. Rat generacija. Prvo pitanje. 1981. Minimax je u svojoj emisiji prikazao snimak koja je naša pevačica. Prvi put je bila na TV-u, posle je postala velika zvezda. 1981. On je probio faktički, znači, ja.
1: Da nije Jelena Kalauš?
0: 1981. je ona Kauša vjerojatno imala ono...
1: Ne znam koga.
0: Koliko, 4 godine.
1: Stvarno. Okej.
0: Okay. Znači, tražiš malo neku stariju ono, osobu.
1: Lepa Brena.
0: Pogodak, brate. Lepa Brena, pogodio
1: je. Da, nije što se razmišljala godinama, da. Okay.
0: Da, 1991. pustio je pesmu Čačak. Ja sećam kad se ta pesma pojavila, ono... Učiteljica nas ono terala da dok idemo dva po dva, ono kao s odmora učionicu, kao sad pevajte, kao ajde Čačak, šumadinski rock and roll, znači sad čuj Bože. Tako da smo, pesma Čačak bila jako popularna i kod mlađeg naraštaja. Ok, bravo care, pitanje je broj dva.
1: A ja dobijem ono kling?
0: Evo ti brate. Pitanje broj dva, koju muziku su slušali padavičari? Znači, to je bilo ko vidi ga padavičara. Znači, koju muziku su slušali?
1: Ali mogu da znam da mi je definiciju padavičara.
0: Pa padavičara, znači onako, pa ne, ako bi ti rekao, kad bi ti ga opisao, aha, sad vjerojatno bi dobila neku sliku.
1: To mi je
0: znači,
1: poznato,
0: padavičar.
1: Odakle pada padavičar?
0: Tako su ih zvali, evo odmah ti smanji, znači dizelači su ih zvali, vidi ovi padavičari.
1: Aha, dizelaši su njih zvali Padavić.
0: Pa da, Padavić i tako to, Padavić ili Padavić. Nisu ih voljeli, oni su za njih ono bili užas, kao vidi ovaj Padavić.
1: Pa šta neke, narodnjaki, folk, ne znam.
0: E, baš suprotno. Padavićari, to su oni koji su imali ono duge kose, malo i to. I slušali su uglavnom neku alternativnu muziku, taj neki tvrđi rock, darkeri ovo. Ono,
1: a što su te izvali padavičari?
0: Što ja, bra, nisam ja dizelaš bio, ja sam bio padavičar.
1: A ti si bio, što si se zvala, što si?
0: Padavičari, kažem ti, ovi nisu bili atraktivni kod dizelaši, znaš, ovi bili su iskockani, a padavičari malo sve im visilo, malo bili onako obučeni.
1: Sve im padalo. Rock,
0: pa mislim, ko rockeri bili, znaš, ovo što ja ti sad je objašnjava, ti crta ne sam. Čekaj, evo ti je.
1: Pa nisam pogodio.
0: Ja sam pogodio, ja sam ti objasnio.
1: Aha, ti sam se vidio.
0: Pitanje broj 3. Pitanje broj 3 ide ovako. Koliko je 1982. godine?
1: Jelena Kalauš imala godine.
0: Koštala jedna kafa u kafani. Prosječno. Znači,
1: koja je godina? 1982.
0: Znači, nemoj sad ono... moraš drugačiju percepciju, sliku da imaš, koje su pare, znači dinari su normalno,
1: da.
0: Ali šta je to sad, da li je to bilo naš u...
1: Pa znam da je bilo nešto mnogo malo, znači čak u moje vreme je kifla ono bilo, ne znam...
0: E, pusti to tvoje vreme, Ante Marković, ono 1.7, to je bilo naš, a 1982.
1: Pa...
0: Jedna kafa je koštala koliko dinara?
1: Dinar i po. Da. Mnogo malo.
0: Evo, daću ti još jednu šansu. Ako ti kažem da je flašica kisele vode bila 8 dinara.
1: Ubre.
0: A pivo 14, koliko je koštala kafa? Još jednu poslednju šansu imaš.
1: Čekaj, flašica vode 8, 14.
0: Kisele vode.
1: Znači 10 dinara.

0: A ja ću ti priznati ovo kao tačno, 11 je koštala.
1: Aooo.
0: 11 je, tako da...
1: Toliko skupa bila u to vreme. Što
0: skupa, 11 dinara je.
1: Ono,
0: pa sad, koliko ti sad košta, kevet?
1: Pa nemoj sada, posjeti sad, sad su druge vremena.
0: Koliko je sad kafa, stvarno? 250 dinara.
1: 250, da.
0: Ok. 11 dinara ti je mnogo, a?
1: Pa za to vreme mnogo.
0: Pa koje bre vreme?
1: Očekivala sam ono, dinar i pito.
0: Ok, dobro. 2-2, ja sam zadovoljan.
1: Pa jas, boga mi.
0: I dobila si ovo koliko si gotela ovih klinkova. Ne znam kako ste mi prošli, rock, punk znao Bojan, Brena znao to, 30 dinara previše za kafu. Ali to su ljudi onako, znali su dosta toga, više čini mi se ovog iz tog nekog starijeg doba. I evo, izdvojit ćemo danas, ćeš da izdvojiš nekog da, nam, da mu naši sponzori iz Gricka podele jedan paket, hoćemo...
1: Pa mislim, koga? Koga?
0: Šogdina.
1: A, pa ajde, ajde uzem, on je znao dosta pitanja. Eto, Ognjenu jedan paket, Gricko paket.
0: I to i vas čeka Gricko sledeće nedelje kad bude rad generacija, znači ono ko se bolje
1: nekoga...
0: pokaže ili nama ovako bude nešto specijalno simpatično, dobit će paket Gricka. Tako je. Bio je rad generacije, sledeći je za tačno 7 dana.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Gricka. Gricko, dobro poznat ukus. Novi XL Gricko, pakovanje za šerovanje.
3: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
5: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
6: Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: O, gde si, deda Mesi? Tikaš vulkano malo, a? Teglaš penziju.
3: Mico, stigla ti je ova muka od unuka.
2: Češ da naučiš od Bogde Singerice kako se šišaju kladionice?
3: Mico!
4: Odigraj dobitnu kombinaciju. Iskoristi 5 dana besplatne igre.
2: Pa, registruj se na Vulkano Bet ako već nisi.
5: Vidi koliki si.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
10: Kada? Ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
11: Šta se nudi ova vaša galerija podova?
12: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
11: To je lepo.
12: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
11: Šta, prodajte i majstore?
12: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
13: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.
14: Kupi Vivax klime po super ceni i ugrej se za samo 1 € dnevno.

0: Ivana, znam. Na pola smo od Ošiljača, malo odmorate od rata generacije. Slušamo što je danas bilo kod Irene i Ivane, evo malo jutra kod nas.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Kaže tweet, dao bi život za mene, ali ne i 20 evra da sedi do mene u avionu. Šta vi ne biste platili iz principa?
4: Ne razumem.
3: Iz principa neće platiti dostavu više nego što košta ono što poruči.
4: Idem po burrito, ona kaže, nemoj da se mučiš na ručaj. Jeste, pa da platim još 400 kinti dostavu.
3: Mnogo vas neće da plati kesu u prodavnici iz
4: Tako
3: principa.
4: Tako je, ni to iz
3: Ćeš ni ležaljke na plaži da
4: neću,
3: plaći.
4: Neću,
3: nećeš ni
4: kokice
3: u bioskopu od 800 dinara. A vidim da se ljudi bune i za pića na koncertima.
4: Ne kupujem kostime za dečje maskembale, kaže, sama improvizujem, kaže Marija. Neće, sine, oni nas da pljačkaju, mama će tebi da napravi. Dobro?
3: A što kaže Perica, za sve pare ovoga sveta ne kupujem nečije raspoloženje. Imam, ali ne dam.
4: Oh, malo dublja filozofija, bravo, bravo, može i to. Jutarnji show
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Bojan Marović Libi. Večeras Zvezda pokušava da vrati ovu evropsku sezonu u fudbalu posle blamiranja za Ligu šampiona i Ligu Evrope. Danas kreće takmičenje za Ligu konferencije, igra protiv Lugana. Ali meni ovo nije najjača fudbalska vest dana ono, u Srbiji. Najjača mi je vest da je Nenad Lalatović Lalat ponovo ovaj trener Novog Pazara, tako da ja danas opet navijam za Novi Pazar. Lalatoviću srećno bilo, pa ono, nek potre sad. 20 do 5 je za par minuta u odašiljaču Relja.
1: Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je. Jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
3: Merkurizacija je stigla. Igraj svoju igru, skupljaj XP poene, napreduj kroz nivoe i osvajaj X-tip novčiće za vredne nagrade. Free spinovi, bonus tiketi, točak sreće i kovčeg sreće čekaju te u Merkurizaciji. Merkur X-tip, uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farm.
8: Brate, ovde se ne vozi u leru. Ovde se vozi pun gas.
9: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izabiri bonus i ubrzaj do dobitka.
8: E to je bonus do daske, brate.
9: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Admiral Bet.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Neka uđe Kilavi Radovan.
12: Recite mi šta vam fali.
13: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
12: Dobro.
13: I stalno nešto vučem, neku prehlad, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. Pa ne mogu ni da zaspim noćima.
12: Jel to sve?
13: Nije. Neka zna da mu uvati nervoza.
12: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako
13: kilavi.
12: 7 nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
14: DTL akcija do 19. oktobra. Perfex 259,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
15: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
16: Moli!
15: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Mollers Omega 3 Jellyfish, gumene ribice sa DHA, omega 3 masnom kiselinom, koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.
17: Dani topline u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve jorgane, jastuke, ćebad i posteljinu. Samo od petka do nedelje 18. oktobra u svim Okov centrima. Unesite toplinu u svoj dom uz fantastične popuste. Okov, sve oko vas.

0: Nipu Pipu frka u odašljač 6 sati 50 minuta. Pre jedno mesec dana ovde na radiju nas je pokosio neki virus, evo sad je Bernova stigao i uopšte ne kapiram na koju foru, kako se ti virusi vraćaju na 3-4 nedelje.
1: Opet kašar i opet nos.
0: Da, ja ne verujem da je ovo grip. Sad skoro, eto, danas možda baš počela vakcinacija.
1: Ima neka teorija, juče sam čula da je to sad opet korona.
0: Da, to sam ja čuo. Neka lažna korona, fuš korona. Ali nije isključeno, to su ti simptomi, ne može se diše. Šta god da je, pripazite se i odmah reagujte. Nemojte ono kao ja ću to na nogama da prelažim, ti što na nogama hoće da prelaži, ti su mi najveći. Ok, čujte se. 16.51, brzo će vesti, pa onda i novi Tuc Muc quiz.

0: Harry Styles. 16.58, kraj drugog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Gricka.
2: Jeste, ja sam ta od malena naučena da budem jaka i izdržljiva. Prošla sam i mulj i blatu, izvukla se iz svake situacije. Puna samopouzdanja, mogu da stanem gde hoću, da se popnem gde hoću. Moje sestre i ja zajedno možemo da iznesemo tone. Ceo svet priča o meni. A ja, ja sam čvrsto na zemlji. Ja sam Sajlun Guma.
3: Balkanprogres.com.
4: Bonati jesenji duo. Kupi dva ili više artikala i ostvari 20% popusta. Akcija važi na deo asortimana do nedelje 18. oktobra. U Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
5: Gomex, specijalna ponuda. Uz karticu ili aplikaciju od 15. do 28. oktobra. Čajna kobasica 1/1, 300 grama, 299,99. Gauda Bergola, 100 grama, 99,99. Bananica 16 komada, 349,99.
6: Lakše se živi. Vaš Gomex.
7: Politički marketing.
8: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
9: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
10: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
8: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
9: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
7: Politički marketing.
11: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas, pa onako, nije loš dan. Mogu je gore da bude. Najavljivali su će biti svežije, međutim, ok, Zrenjanin 16, Penis, Zlatiboru 10, u Kragujevcu 17, u Beogradu takođe 17. Ono što nas sutra čeka, sutra bi trebalo da bude par stepeni manje i u subotu hladnije. 5 je ono i Hvesti na S-u.
11: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
12: Grejna sezona u Srbiji zvanično je počela danas, ali je zbog zahlađenja većina toplana ranije pokrenula sisteme. U Srbiji radi 60 daljinskih sistema grejanja koji snabdevaju oko 670.000 domaćinstava, a iz poslovnog udruženja Toplane Srbije poručuju da su sistemi tehnički spremni i da su obezbeđene dovoljne količine energenata. Delegacija od oko 80 parlamentaraca i članova osoblja iz 29 zemalja dolazi u Srbiju da bi posmatrala vanredne parlamentarne izbore. To će biti 12. misija Parlamentarne skupštine OEBS-a za posmatranje izbora u Srbiji. Ministar prosvete u tehničkom mandatu Stanković obišao je radove na izgradnji novog studentskog doma u Nišu, u kome će biti više od 400 mesta za smeštaj studenata. Istakao je da će Niš posle skoro 50 godina dobiti novi studentski dom. U okviru programa zapošljavanja najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola, 100 najuspešnijih diplomaca u Srbiji i 380 najboljih sestara i tehničara dobili su ugovore o zaposlenju u nekoj od zdravstvenih ustanova, kao i besplatnu specijalizaciju i doktorske studije. Košarkaši Partizana gostovaće večeras od 15 do 8 Fenerbahče. U prenosu utakmice je na Areni Sport. Bile su ovo vesti.
0: Bila je ovo Jovana.
11: Ovo je
1: Odašiljač. Život bolje zvuči. Sa tobom su Šilja i Sandra.
0: Za par minuta Odašiljača Tut Smut Quiz. Eto prilike da malo provežbati, da otkrijete kako stojite sa nepotrebnim informacijama, pa ako vidite da ste dobri, vi ste rođeni za kviz. Dve pesme, pa tuc muc.

0: Bane Lalić i MVP ili ti mi volimo pršut. To je ta skraćenica. Sada tu smutsko ispravila, znate, 7 pitanja, pa ko bude najbolji do petka njemu nagrada. Naši prijatelji iz Tudorsa su za najboljeg spremili voucher od 10.000 dinara.
1: Tuts Muts Kviz na Radiju S.
2: Uz Tudors. Četvrti kandidat ove nedelje nam je Ivan iz Beograda. Ivan iz Beograda ima firmu za liftove, Liftđija, a u slobodno vreme ima dve ćerkice, tako da je sa njima 4 godine 14, a sa ženom voli da igra...
0: U slobodno vreme voli da se vozi listin.
2: I to, a sa ženom igra jamb.
0: Opa! Volao sam nekad ta jamba, ali ono, presto sam zbog raznih prevara. Šta je bilo, kao nisi vidio, kao ja bio ručnik, kao pa nisi vidio. Znaš kako se lako obriću

0: Ono, dok ljudi ne gledaju, bukvalno ako nisi koncentrisan 100%, ako samo skreneš pogled, ugasio si. To su te neke male tajne, ono, prevara u jambu. Si dobro ovako inače?
1: Jes, nije loš. Hvala sad, na pitanju sad, kako
0: ne,
1: ste vi.
0: Ne, ali, hvala, ne, hvala tebi na pitanju. A kako si ti?
1: Pa dobro, hvala na pitanju, dobro.
0: I mi smo, okej, okay, dobro.
1: Evo, trebam se za jam.
0: E, dobro, znači, čuo si sve, šta ja tebi da objašnjam, znači, ono varanje, to je pod obavezno u jambu.
1: Normalno. Kako bi rekli da pogledimo žena?
0: Vidi kako ste pošteni. Ovo Sandra, kao kod nje nema varanje, šatr.
1: Da.
0: Ajde, vidimo kako stojiš sa nepotrebnim informacijama.
1: Ajde.
0: Prvo pitanje, u kom fudbalskom evropskom takmičenju igra Zvezda danas?
1: U ligi konferencije.
0: Tačno, brate, nemoj se mučiš. Za koga navijaš inače ti?
1: A za Zvezdu.
0: Dobro, ok, onda može. Daj još polo preko, jedan i pol mu daj. Šta muškarci najviše nervira kod žene kada počnu da žive zajedno? Kažu istraživanje.
1: Šta muškarce najviše nervira kod žena? Pa, ovo ne znam, ali neka bude...
0: Pa šta tvoju ženu, šta tebe nervira kod tvoje žene, ako smeš da kažeš?
1: Nemamo dovoljno vremena.
0: Da.
1: Šalim se. Naprimer, dugo tuširanje.
0: Bilo je nekih varijanti da to, taj boravak u kupatilu takođe jeste na toj listi, međutim, više su to neke dlake u kupatilu i stvari koje se ostavljaju gde, ja sam mislio da muškarci to...
2: Milijon proizvoda u kupatilu.
0: Tako da ne mogu ovde da ti dam ništa. Učenici u engleskim školama traže da se zabrani korišćenje školskih uniformi u porno filmovima ili traže da se u pornićima zabrani pojavljivanje glumica koje su obučene kao učiteljice. Opa, bato! Ovog nema u liftovima.
1: Ovo nema u liftovima. Verovatno glumice da se pojavljuje obučene kao učiteljice.
0: Ne, brate, neverovatno. Promašio si, neće da traži da nema uniformi, tako da... Tako da ostaće porno filmovi samo sa baštovanima, vodoinstalaterima i liftođijama. Četvrto pitanje. Danas je svetski dan pranja ruku, nogu ili zapiranja ispod miške. Ovo je lagano.
1: Pranje ruku.
0: Tako je, danas se pere ruke, ne znam za ovo zapiranje. Najstarije žensko zanimanje nije prostitutka, juče smo pričali, nego šta? Prvo slovo B, a treće slovo B. U Egiptu su se pojavile.
1: Možda...
0: Prvo slovo B, treće B.
1: Prvo slovo B, treće slovo B. Možda... U Egiptu zanimanje, pa na primjer...
0: Pa mislim ima i kod nas posljednaš sve vreme.
1: Pa verovatno babice, na primjer.
0: Tačan odgovor, idemo dalje. No. Prvo prase kojem je Vuk oduvao kuću, imao je kuću od čega? Ajde, rođače. Brzo.
1: Čekaj.
0: Kako ćeš se izblamiraš sad?
1: Od slame.
0: Tačan odgovor. Posljednje pitanje, bolnica u Portugalu je dozvolila da pacijentima u posetu dolazi ko...
1: Ta-dan, ne znaš.
0: Kućni ljubimci,
1: da.
0: Ali ja mislim da ti vodiš nešto, a?
2: Četiri tačno, u vodstvu si Ivane, čestitamo za sada.
1: Bravo, hvala.
0: Prati do sutra šta bude, pa ono, ako budeš imao sreće, to je to. Ako ne, ako budete imali isto, ponedeljak baraž, da ti ne objašnjam sad.
2: Čućemo.
0: U slučaju, jako si blizu pobede, prijatno.
1: Hvala, prijatno, uživajte.
2: Ćao Ivane, čujemo se, a sutra otvorene su prijave na Viberu S-a 065-44-494, naš broj, samo pošaljite, prijavljujem se za Tuc Muc.

0: Parni valjak i lutka za bal, 5 sati 20 minuta. Devojka neka opisala svoj problem na netu, pa ako neko možda je pomogne, pomozite, evo šta kaže. Dečko, ja se nismo videli skoro mesec dana jer sam ja bila van zemlje. Kad sam napokon otišla kod njega u stan, u fioci gde su nam stajali kondomi, jedno pakovanje i još par komada nestali su. Pitam, gde su kondomi? Kaže, bacio sam ih jer im je istekao rok. Kako istekao kad traju godinama? Onda on kaže, bacio sam ih jer ih nismo koristili neko vreme i odmah mi je nešto kvrcnulo u mozgu. Da li bi vi poverovali da vam to partner kaže, pita se ova devojka, šta reći? Pre nego što se krene u vređanje dečka, trebalo bi stvarno proveriti koji je rok trajanja kondoma.
1: Eventualno ga pitati gde je bacio, kada i proveriti na tim mestima da li možda ima traga od kondoma.
0: Da, neki ljudi su želeli u komentarima da pomognu devojci, da joj olakšaju, da se ne sekira mnogo. Evo komentar broj 1.
1: Kaže čovjek, videh momka kako ide prema kontejneru sa kondomima u ruci.
0: O, komentar broj 2. Ja sam džubretar i video sam nekog momka kako baca kondome. Koliko divnih ljudi ima. Bravo za komentare. Mislim da je devojci posle ovih komentara lakše. Mada, pre svega, ako želi mirno da spava, treba proveriti koliko traju kondom. Ja sad nemam kod sebe kutiju, ali evo, googlat ću. Jaka priča. Gde su kondomi? Bacio sam ih, istekao im je rok. Da li bi poverovali vašem partneru da vam to kaže? Razmislite malo. Kako najbolje zataškati prevaru? Pa pokušati ovo, pa ako prođe, prođe. 5 sati 20 minuta. Gledamo kamere, pa evo, za 3-4 minuti javljamo gde su gužve.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Gricka. Gricko, dobro poznat ukus. Novi XL Gricko, pakovanje za šerovanje.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
5: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
6: Dani idealne kupovine u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% na odabrane artikle od 12. do 25. oktobra. Trpezarijska stolica Astra 3990, ormar Mont 23990, ugalna garnitura Mona 76990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Octopod Travel.
8: Uz evropske

0: slušaš Oktopod.rs.
1: Zlatni oktobar u Tehnomedi.
2: Electrolux, ugradna bela tehnika na zlatnom popustu.
1: Ponuda zlata vredna, požuri.
2: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim dušecima sa okrugama, dušecima od pene, nad dušecima i organima i jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Retinol, kiseline i drugi aktivni sastojci deo su naše svakodnevne nege. Uz njih je neophodan još jedan važan korak koji štiti kožu od UV zračenja. Zato je tu nova kolekcija Evelyn Cosmetics Wonder Match sa SPF-om, jer zaštita kože nije sezonska. SPF je deo vaše rutine 365 dana u godini. Evelyn Cosmetics Wonder Match, lepota koja brine o vašoj koži svakog dana. Proizvodi Evelyn Cosmetics dostupni su u vodećim drogerijama, brojnim apotekama i na sajtu e-kosmetika.rs.

0: Dino Merlin, kako ti kažem. Devojka se posle mesec dana vratila iz inostranstva, otišla kod dečki u fioci gde su stavili kondomi. Kondoma više nije bilo, kutija i po. Kaže, dečko, bacio sam ih, istekao im je rok, pa dešava se, eto, svi smo mi sigurno nekada radili veliko spremanje u kući i kad naletiš na kondome, baciš ih, logično. Od svih nije se desilo, ovo je najveće, nije se desilo, ali morali smo istražiti malo ceo ovaj slučaj da ne optužimo dečka tek tako. Ali realno, mislim da mu je priča tanka. Zvali smo čoveka, stručnjaka za kondome. Evo šta kaže struka.
1: Kondomi obično traju oko 5 godina od datuma proizvodnje, ako su napravljeni od lateksa. E sad, ima oni koji su napravljeni sa dodatkom spermicida, oni traju kraće, da, oko 2 godine.
0: Evo, prvo smo morali da googlam šta je taj spermicid. Da ne guši mnogo, to ubrzava razgradnju materijala, tako da ako je dečko kupovao kondome od spermicida, moguće je da im je rok prošao i da ih je on bacio dok je čistio stan. Šansa da ih je bacio 0%. Ali u teoriji je moguće da se to desilo. Nije se desilo. Mada mu je jaka priča. Gde su kondomi? Bacio sam ih. Istekao im je rok. Ok, rešili smo aferu. Kondom 17.31, još pola sata odašiljača, pa onda vojevanje.

0: George Luna Park, 17.37. Četvrtak je danas, je 15. oktobar, piše ovde, danas je dan pešačenja. Tako da, ne budite lenji, ja evo prešao 800 metara. Idemo, bre, 800 metara, šta je miševi? Malo je 800, ko može nek prepešači, bar 7-8 hiljada koraka, tomu dođe jedno 5 kilometara. Mislim, zavisi kakav vam je korak. Za par minuta u odašiljaču Željko Joksimović.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
2: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
4: Viking, sportski, moćno i bezbedno.
5: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici, brend kompanije Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas u svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na bakideoo.com.
6: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
7: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: deca, škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Diagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

Željko Joksimović, Libra za kraj odašljača. Nema više, nije bio loš četvrtak, petak će biti hladniji, stepen 2 manje sutra, a onda u subotu maksimalnih 14. Večerac i košarka i fudbal, Zvezda u Ligi konferencija za sat vremena otprilike protiv Lugana, Partizan za 2 sat protiv Fenerbahče u Euroligi, Vojvodina u 6. Novi Odašiljač sutra u 3.

0: Red na kasi? Preskoči ga uz Petrol Go aplikaciju na Petrol benzinskim stanicama. Gorivo plati direktno iz automobila, a kafu kroz aplikaciju, bez odlaska na kasu. Manje čekanja, više vremena za put. Petrol Go. Preskoči red.
1: U Tehnomedi, top ponuda.
2: Kupi Vesa frižider visine preko 143 cm i dobijaš pokaz za filtriranje vode za dinar.
1: Požuri, količine su ograničene.
2: Tehnomedija.
3: Uz A1 Flex uživaj u najboljim filmovima, serijama i muzici. Svakog meseca na nov način. Biraj dva omiljena streaming servisa. Netflix, HBO Max, Sky Showtime i druge. Izaberi A1 internet i TV pakete i dobijaš A1 Flex 6 meseci na poklon. A1. Od tebe počinje.
4: Sela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust fin.
5: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet crep.
6: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
7: Koliko priča može da stane za jedan sto? One koje počinju uz jutarnju kafu, nastavljaju se uz nedeljni ručak, priča o porodici, prijateljima, smehu i trenucima koje pamtimo ceo život. Već 80 godina Tonjana je deo tih trenutaka. Od 1946. godine italijanska tradicija, lep dizajn i ljubav prema domu dolaze za vaš sto i pretvaraju ga u još lepšu priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma. Već 80 godina.
8: Crko Boiler, molim te mi kaži nešto da me smiriš.
9: 4
8: molim?
9: Ili 5 plus 1.
8: Mislim da sad nije pravo vreme za matematiku.
9: E tu ti grešiš, sad je pravo vreme.
10: Uz Desi električne bojlere sa produženom garancijom možete da budete potpuno mirni. Odaberite Be-Lite 5 plus 1 godina garancije ili Simpat Eco do 4 godine garancije.
11: Topla voda, mirna glava.
10: Više na tesi.rs.
12: Bonati jesenji duo. Kupi dva ili više artikala i ostvari 20% popusta. Akcija važi na deo asortimana do nedelje 18. oktobra. U Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs. Radio Bonati.
13: Politički marketing.
14: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
15: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
16: Rasim Ljajić, Ljudski, Zaokruži 4.
14: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
15: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
13: Politički marketing.
17: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
18: Sutra na severu umereno oblačno sa sunčanim intervalima, u ostalim delovima oblačno sa slabom kišom. Najniža temperatura od 3 do 9, a najviše od 12 do 16 stepeni.
13: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
19: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
20: Grejna sezona u Srbiji zvanično je počela danas, ali zbog zahlađenja većina toplana ranije pokrenula sisteme. U Srbiji radi 60 daljinskih sistema grejanja koji snabdevaju oko 670.000 domaćinstava, a iz poslovnog udruženja Toplane Srbije poručuju da su sistemi tehnički spremni i da su obezbeđene dovoljne količine energenata. U okviru programa zapošljavanja najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola, 100 najuspešnijih diplomaca u Srbiji i 380 najboljih sestara i tehničara dobili su ugovore o zaposlenju u nekoj od zdravstvenih ustanova, kao i besplatnu specijalizaciju i doktorske studije. Ministar prosvete u tehničkom mandatu Stanković obišao je radove na izgradnji novog studentskog doma u Nišu, u kome će biti više od 400 mesta za smeštaj studenata. Istakao je da će Niš posle skoro 50 godina dobiti novi studentski dom. Delegacija od oko 80 parlamentaraca i članova osoblja iz 29 zemalja dolazi u Srbiju da bi posmatrala vanredne parlamentarne izbore. To će biti 12. misija parlamentarne skupštine OEBS-a za posmatranje izbora u Srbiji. Fudbaleri Zvezde gostaju večeras od 15 do 7 kod Lugana u prvom kolu Lige konferencije. Direktan prenos je na RTS-u 2 i Areni Sport. Bile su ovo vesti.
0: Radio S.
21: Slušaš Vojevanje.
22: Videli smo još jedan dobar grafit. Piše, volim te ko burek u Petrovicu. A kad smo kod ljubavi, kaže, na času Jelena i Jovan su dobili zadatak da napišu svako za sebe rečenicu u kojoj će biti korišćene reči voleti i seks. Jelena je napisala, kada se dvoje ljudi odraslih vole duboko i strastveno do te mere da dolazi do dubokog poštovanja i razumevanja, poput mog dečka i mene, duhovno i moralno prihvatljivo da između njih dođe do seksa. A Jovan je napisao, ja volim seks. Ja volim samo sebe, što bi rekao da Davor Gobas, psihomodopop. Volimo i muziku, je li tako? Ajmo.

Kada birate poklone, razmislite dobro da li usrećujete baš osobu kojoj ste to namenili. Jer postoji jedna dobra priča Hulija Kortesara koja priča o satu, o poklonu i o vremenu. Pa, otprilike, ako se prepoznaš u celoj ovoj priči, nema na čemu. Razmisli dobro. Kada ti poklanjaju sat, poklanjaju ti mali cvetni pakao, tamnicu vazduha. Ne daju ti samo sat. Srećan rođendan i nadamo se da će trajati jer je dobre marke, švajcarski ili već nije bitno koji. Ne poklanjaju ti samo tog sićušnog klesara kojeg ćeš staviti na ruku i šetati sa njim. Poklanjaju ti, ne znajući, i najstrašnije je to što ne znaju, poklanjaju ti jedan krhki i prolazni komadić tebe samog. Nešto što je tvoje, ali nije od tvog tela, što sa tvojim telom treba spojiti kaišem kao nekom očajnom ručicom koja se hvata za tvoju šaku. Poklanjaju ti potrebu da ga navijaš iz dana u dan, obavezu da ga navijaš da bi ostao ono što je. Poklanjaju ti obsesiju da proveravaš koliko je tačno sati u izlozima zlatarnica, vestima sa radija, telefonom i tako dalje. Poklanjaju ti strah da ćeš ga možda izgubiti, da će ti ga, ne daj Bože, ukrasti, da će ti ispasti na pod i razbiti se. Poklanjaju ti njegovu marku i sigurnost da je ta marka bolja od drugih. Poklanjaju ti sklonost da upoređuješ svoj sat sa ostalima. I onda, negde otprilike, kada malo bolje razmisliš, shvataš negde, ne poklanjaju ti oni sat, nego si ti poklonjen. Tebe daju za rođendan satu. I uopšte, koliko znamo ljude koje želimo da obradujemo? Ajde, one najbliže iz porodice, iz braka, još donekla, ali i njih skroz do kraja, ali neke kolege sa posla, prijatelje iz mladosti, školske drugove ili bilo koga iz komšiluka, kako obradovati, a ne napraviti lošu scenu i lošu situaciju? Ponekada kažu, najbolje samo osmehom, jer kažu da je osmeh najlepši poklon koji ljudi mogu da dobiju, pogotovo ako nije krivi osmeh, iako je iskren i drag. A ako je već nešto materijalno, bolje se malo više raspitajte o osobi ili neka vam ona sama kaže, nego da vi eksperimentišete sa poklonima koji mogu da budu više breme nego poklon. Vojevanje ti se daje samo onako.

Kad sam se oženio imao sam 78 kila, sad imam preko 100. To znači da sam bio gladan, a ne zaljubljen. Dobro, dobro, kaže ovako. Zna li neko da li vredi da zovem popa ili bilo koga da mi je malo okadi strujomer? Vrti ko ne častivi da ušu njega. Kako dolazi kraj meseca, pare iz banke mogu da podignem samo čarapom na glavi. Dakle, ovako, na pitanje koliko je potrebno četvoročnoj porodici da bi pristojno živjeli ceo mesec, jedan twitteraš odgovorio da rade svo četvoro i to dvoje sa belim.

Obogaćeni primitivac je opasniji od osiromašenog uranijuma. Da, da, da, da. Pazite, ima nekih ljudi kojima ručina jako odgovara, kao i zmijama. Razmislite malo. Ne znam čime da operem kosu. Žena nakupovala šampone za suvu, za oštećenu, za farbanu, za normalnu kosu. Jedino nismo kupili za prljavu.

0: Kaže, šutirao sam loptu po kući kad sam imao 4-5-6 godina. Narodno razbije vazno. Moj prepametni mozak zaključi da će majka provaliti da jedan nedostaje i dok nije došla kući ja pobosu sve ostale u kontejner. Odvalila me ko magarca. Kad sam rešio prirodno da živim, pa onda kad sam rešio da pređem sa vinjaka na rakiju. Da biste imali sukob mišljenja, druga strana bi za početak morala da ima mozak. Vrlo često ga nema, pa to nije sukob mišljenja, već trošenje vašeg vremena. Ja nemam onaj velika motirač ispred vrata jer nisam lažov. Vojevanje.
1: Vojevanje. Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Najjači tweet ove nedelje. Čuo sam devojku kako besno razgovara sa babom i kaže, baba, ako si napravila nešto nelegalno, moraš snositi posledice i evo, ceo dan razmišljam šta je baba mogla da uradi.
3: Vidi se da se unuka baš potresla, voli babu, ali, izvini, bako, ako si zgrešila, moraš da snosiš odgovornost za svoj postup.
2: Dalje išla ono na tuđu knjižicu, u lekove, u dom zdravlja. Dalje nešto maznulo u prodavnici. Ja sam imao kraju gotivnu babu komšinicu. Dođem jedan dan u prodavnicu, prodavačice ispituju ko muri, bre. I pričaju, posle navatalo je da kradu. I nije ona sad ukrala pavlaku, bre. Mazdula baba Kinder Bojan. Baba na selu živi. Baštu je našli par stabljika marihuane. I branila se baba, ono, kao, pa to je samo niklo, a ja sam, ono, zalivala tu travku sa drugim povrćem iz bašte. I baba ta je istupala, dobila na nogicu. 20 evra bi dao da mogu da saznam šta je baba uradila.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
4: Od 3 do 6.
1: Uz Gricka. Gricko, dobro poznat ukus. Novi XL Gricko. Pakovanje za šerovanje.
5: Oh, nema više gorušice. Stvarno čini razliku kao noć i dan. Nov Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih. Dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
6: Diplom kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplom.net.
8: Hörmann garažna und kućna vrata su kvalitetna und elegantna. Dužeg veka trajanja und garantnog roka sa dobrom servisnom mrežom. A i cene su im šöne, jer kad imate taj kvalitet, bezbednost und izgled, Hörmann vrata vam dođu skoro džaben.
9: Hörmann, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hormana.rs.
10: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
11: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full, svi će reći ofarbano izuzetno.
12: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
13: Nevena kolor.
14: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
15: A kako vi čuvate vaše srce?
16: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
17: Abela Farm.
18: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
19: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
20: Neka uđe kilavi Radovan.
4: Recite mi šta vam fali.
17: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
4: Dobro.
17: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
4: Jel to sve?
17: Nije. Nekad zna da mu uvati nervoza.
4: Mislim da znam šta vam fali. To su Selen Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegove. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. Selen Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
19: Grejanje za samo 1 euro dnevno. Uz Vivax može. Kupi Vivax klime po super ceni i spremno dočekaj zimu. Zima off uz Vivax klime, koje greju čak i na minus 25. Vivax.
20: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
21: Do 21. oktobra izvodit će se radovi u zoni petlje Kolari na autoputu A1, gde će za saobraćaj biti zatvorena preticena i vozna saobraćajna traka u smeru ka Beogradu. Radio je želi srećan put.
20: Ovo je
22: Radio S.

0: nastavimo priču dalje, da vidimo šta nas još očekuje u ovom našem vojevanju na talasima Radio S od 18 do 19 časova. E, evo ga, ovaj nam je poslao: ko prvi devojci, njegova devojka; ko posljednji devojci, njegova žena. Kad muškarac otvara ženi vrata od kola, ili su to nova kola ili je reč o novoj ženi? Da bi našao G tačku, prvo moraš da nađeš ženu. Za one koji preteruju, šminka služi da naglasi već postojeću lepotu i prikrije manje nedostatke, a ne da biste izgledale kao pripadnice afričkog plemena. Ili što bi rekao Bata Sele, odvaja rakiju od usta da bi ženi stavlja obloge. E, to je ljubav, bajo moj. To što malo dete može da uključi na telefonu, pa to ni programeri koji su ga smišljali ne mogu da isključe. Neke žene mogu da se sete svega, svakog detalja, svake sitnice, pamte sve, što se kaže, da se ne naljute ko slonovi. Al peglu da su isključile, to nikako. Danas sam sebi rekao, Mrdivoje, od danas si na dijeti. Srećom pa se ne zovem Mrdivoje. Drugaru radio tetovažu na kineskom. Posle mu preveli, pisalo je 100% pamuk. Brate, što ja umem kvalitetno da zaspim. Jedan put me u malo ne ukopaš. Vojevanje, Radio S.
1: Vojevanje.
2: Radio S.
1: Radio S.
3: Si kralj nebitnih informacija. Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
4: Razvedeni muškarac u Rimu, ako ostavi stan ženi i detetu, dobije od grada koliko para mesečno kao pomoć? Možda promašiš za 100 evra. Nisu neke pare, ali bolno, nije da nisu.
5: 700 evra.
4: 500 evra dobija.
3: Tuc Muc. Svakog radnog dana u 5:10 uz Tudors. Izaberite dva ili više artikala i ostvarite 20% popusta. Samo u Tudorsu.
6: Mozart. Isplaćen je najveći AmuseNet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
7: Jorgan Basic 1199, prekrivač Softy Mix 1399, 16 Lenny Rolni 339 u Univer Exportu.
8: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1. Sve su žele.

0: popijte na X.
1: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
2: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
2: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
2: Da, dovoljan je samo internet.
3: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
2: Da, ali i za preduzetnike.
3: A imate sajt?
2: Minimax.rs. E,
3: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
1: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: O, gde si, deda Messi? Pikaš vulkano malo, a? Peglaš penziju.
5: Mico, stigla ti je ova muka od unuka.
4: Češ da naučiš od Bojle Singerice kako se šišaju kladionice?
5: Mico!
6: Odigraj dobitnu kombinaciju. Iskoristi 5 dana besplatne igre.
4: Baja, registruj se na Vulkano Bet ako već nisi.
7: Vidi koliki si.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: I kako ste prošli na granici?
10: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
11: Kalimera, šta imaš u gepekus?
10: A meni gepekus pun ala grk jogurta.
9: Pesi mu dao da proba.
10: Odmah nas pustio preko granice.
12: Novi grčki tip jogurta ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara Granice.
11: Opa, mnogoš, dobroš.
13: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
14: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit i zapremi bonus i ubrzaj do dobitka.
13: E, to je bonus do daske, brate.
14: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu, Admiral Bet.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
15: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
16: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon, rođendan je naš, izbor je vaš.

I evo da privedemo kraju danas, ovaj 15. oktobar. Šta imamo? Šta je ostalo od stvari? Pa jezik se menja i pojmovi. Recimo tamo pre 40 godina krojač ili šnajder, danas je to stilista. Tamo negde pre 40 godina onaj što je mlatio, da ne kažem čim, ajde, praznu slamu, to je danas analitičar. Ono što se nekad davala za pare, ma jednostavno rečeno kurva, danas je starlet. Prodavac magle je danas influencer. Potrčko je danas asistent. Nastran danas je različit. Kasapnica nekada sad je butik mesa. Šofer je menadžer transporta. Lopuža je uspješan privrednik. A babasera je higijenski tehničar. Šta je jedan dobar primjer optimizma? Kada beže dvojica iz zatvora, jedan kaže drugome, kako ćemo, napolju je sneg. Ovaj drugi kaže, šta nas briga, imamo lanc. I da se podsjetimo, gde je nestalo najviše ljudi? Pa u prelasku sa reči na dela. Reče komšija, nazvao sam tetku u Nemačku i pitao kako je stanje kod njih. Kaže ona, nije više dobro ni u Nemačkoj. Evo, i mi smo počeli da jedemo ono što smo vama donosili. Zaposleni u javnom sektoru izabrali su najlepšu reč u našem jeziku. Bolovanje. Kako je krenulo, za jedno 50 godina će porodice veštačke inteligencije obilaziti Narodni muzej i pokazivati potomcima zajedničke pretke, koji su u stvari bili ljudi. I možda jedna odlična misao za kraj ovog današnjeg druženja. Završio sam u zatvoru jer nisam plaćao porez. Sad živim od poreza koji nisam platio. To bi za ovo druženje bilo sve. Ponekad nam nešto promakne, ali pokušamo da uhvatimo bar u prolazu. Od danas do sutra i tako danima, mesecima i godinama. Biće toga još, ko zna kad i ko zna gde. Zdravo!

0: Od tradicionalnih recepata do novih gurmanskih remek-dela. Već 6 godina Super Vero kroz riznicu ukusa iz Srbije čuva mesto na polici za male proizvođače i autentične proizvode iz svih krajeva zemlje. Ukusi našeg podneblja, dragocenosti vredne otkrivanja. Do 25. oktobra riznica ukusa iz Srbije u Super Veru.
1: Dani topline u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve jorgane, jastuke, ćebad i posteljinu. Samo od petka do nedelje 18. oktobra u svim Okov centrima. Unesite toplinu u svoj dom uz fantastične popuste. Okov, sve oko vas.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 15. oktobra. Domaće sveže pile, 1 kg, 209,99. Uz Lidl Plus ponudu, 199,99. Domaći crni luk, 1 kg, 28,99. Uz Lidl Plus ponudu. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir, 500 grama, 549,99. Uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige, eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
4: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
5: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
6: Moli!
5: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Mollers Omega 3 Jellyfish, gumene ribice sa DHA, omega 3 masnom kiselinom, koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.
7: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 14. do 18. oktobra. Mandarina kilogram 149,99. Mlevena plazma 480 grama 389,99. Pavlaka moja kravica 400 grama 149,99.
8: Lakše se živi. Vaš Gomex.
9: Politički marketing.
10: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
11: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
12: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
10: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
11: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
13: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
14: Večeras je oblačno, ali uglavnom nema kiše. Što se tiče Zrenjanina, tamo je trenutno 16 stepeni, u Nišu je 13, u Vranju 11, dok je u Beogradu 17. Sutra nas očekuje pa slično vreme današnjem. Što se tiče petka, dakle ono što nam prognoziraju je umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Jutarnja od 3 do 9, najviša dnevna od 12 do 16 stepeni. Vreme je i za najvažnije vesti za 19 časova. Sa nama je Jovana Nikolić.
15: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
16: U
6: U okviru programa zapošljavanja najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola, 100 najuspešnijih diplomaca u Srbiji i 380 najboljih sestara i tehničara, dobili su ugovore o zaposlenju u nekoj od zdravstvenih ustanova kao i besplatnu specijalizaciju i doktorske studije. Delegacija od oko 80 parlamentaraca i članova osoblja iz 29 zemalja dolazi u Srbiju da bi posmatrala vanredne parlamentarne izbore. To će biti 12. misija Parlamentarne skupštine OEBS-a za posmatranje izbora u Srbiji. Ministarstvo saobraćaja obavestilo je javnost da je na delovima pruge Zemun polja aerodrom Nikola Tesla nacionalni stadion pod visoki napon stavljena konkretna mreža iznad pruge. Upozoravaju da je taj visoki napon izuzetno opasan i da je u blizini pruge strogo zabranjeno bilo kakvo neovlašćeno kretanje. Ministar prosvete u tehničkom mandatu Stanković obišao je radove na izgradnji novog studentskog doma u Nišu, u kome će biti više od 400 mesta za smeštaj studenata. Istakao je da će Niš posle skoro 50 godina dobiti novi studentski dom. Milan Podonavac, redovni profesor i bivši dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, preminuo je u 80. godini života, saopštio je FPN. Bile su ovo vesti.
14: Hvala Jovana, čujemo se ponovo u 8.
1: Počinje
16: veče sa Jocom.
17: Život bolje zvuči. Radio
14: Dobro veče, odbrojavamo dan po dan do vikenda, evo nas na kraju četvrtka, još samo petak, za vikend možda čak i neka svadbica, pa ima ih ovih dana, da, dosta ovako različitih društvenih mreža prikazuju kako se ljudi venčavaju, ali šta se dešava ako si potvrdio svoj dolazak, a ne možeš da dođeš zbog, recimo, pa šta znam, nečega neiznenadnog kao što je, recimo, pa ne znam, razboljevanje i slično. Ovih dana viralna priča o čoveku koji nije mogao da dođe, a onda mu mladenci ispostavili račun. Molim lepo, oni platili, a to što ti ne dolaziš, pa druže, ima da se plati. Pričamo o tome za 10 minuta.
18: Gdje ćeš po kiši,

Top Gun, bio je ovo Relja na Radio S. Zamisli, vikend je, čekaju svi da dođeš na svadbu, a ti prosto ne možeš. Dobiješ temperaturu, otkazuješ da ne zaraziš pola sale, nema svinca, stvarno, dok oni izgovaraju svoje sudbonosno dada, ti krljaš tamo u pozadini. 3 dana kasnije stiže ti račun lagano, otprilike oko 220 evra. To je priča sa Reddita koja trenutno izaziva ozbiljan bes. Gos je dakle ostao kod kuće jer je bio bolestan, a mladenci su mu onda hladnokrvno nakon svadbe poslali zahtev za uplatu tog dela koji su očekivali od njega. Inače, mladoženja advokat, tačno čovjek izračunao trošak stolice i svega onoga što košta, je li tako? Kaže da su morali da plate njegovo mesto bez obzira na sve, bez obzira na to da li ovaj došao ili nije došao. Sad zamisli da prosto ono kao ležiš sa čajem u krevetu i ono stiže ti notifikacija da duguješ 220 evra jer nisi pojeo njihovu sarmu, pečenje, parče torte i nisi tamo džuskao sa svima krljajući i kašljući. To definitivno više nije proslava ljubavi, to je ono čista korporativna naplata štete. Plaćaj ili beži. Da, to je ono što pitamo večeras. Ne znam, eto, pošalji mi samo tu jednu reč u poruci. Baš me zanima da li smo postali ovoliko surovi jedni prema drugima da, okej, ne možemo da razumemo da je neko bolestan i da očekujemo od njega da, ono, ili da dođe ili da plati što nije došao. 0654 4494, šta da radi lik? Da plaća ili da beži? Javite nam se vi i svakako ako neko ima, ne daj Bože, sličan slučaj, želimo da čujemo.

0: Rano je za kraj, kaže Sandi Cenov, 7:22. Da. Pitali smo malo pre. Šta se dešava ako ne možeš da stigneš na svadbu? Da li si dužan ljudima da platiš? Na Redditu se postavila ta tema, jedan momak se žalio i ispostavili su mu račun 220 evra mladenci, jer on prosto nije došao na svadbu, a oni su bili u fazonu, pa brate, mi smo to sve platili, platili smo stolicu, to što ti nisi došao, to je tvoj problem. Evo da vidimo šta vi kažete. Jelena Rudnička kaže, ja ne bih platila, ja bih otišla makar sa stalkom za infuziju. Sjajno. Kaže Nenad, plaćaj, potvrdio si dolazak, oni rezervisali mesto i platili večeru. Nije njihov problem što si se ti razboleo. Dobro, brate, da li je sve matematika? Beži, kaže neko, nisi otkazao zato što ti se nije išlo, nego zato što si bolestan, još treba da im platiš što nisi zarazio goste. Pa istina i to, da. Milica kaže, plaćaj, jer ako si otkazao u poslednjem trenutku, a oni nisu mogli da smanje troškove, red je da snosiš posledice svoje rezervacije. E sad ovaj čovjek je tamo negde u prepisci na Redditu rekao, pa ja čak i ne znam te ljude nešto specijalno, zvalim ovako bez veze, to su neki likovi sa posla, ja tek počeo da radim. Pa da, opet sad, mislim, ne znam, šta vi kažete, evo, neko kaže, beži, svadba nije restoran u kome unapred plaćaš meni, ako su ti prijatelji, valjda postoji neko razumevanje za bolest, sve to život. Šta vi kažete, 065-44-494, da li treba da platiš ako nisi otišao na svadbu?
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hogo Hotel Indija. Priredite sebi jesenji wellness vikend i uživajte u dva noćenja sa doručkom za dve osobe po promotivnim cenama. Hogo.rs

0: Galut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce. Više na suncehotel.rs.
0: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. Saznajte više na bakido.com.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 50%, od 1. do 31. oktobra. Tepih tender, 1990, dekorativni zidni AKU panel, 3990, 200 lampe Heka za 1990 dinara, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Šta se nudi ova vaša galerija podova?
9: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
8: To je lepo.
9: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
8: Šta, prodajte i majstore?
9: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
10: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.
11: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher. Čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
12: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim peškirima, ćebadi i prekrivačima za krevete, kao i do 55% na svim setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
13: Na deonici između petlje Adaševci i petlje Kuzmin, u zoni buduće petlje Kuzmin zapad u smeru ka Beogradu, izvode se radovi. I to uz odvijanje saobraćaja preticajnom saobraćajnom trakom, a Radio S želi ti srećan put. U nastavku uživamo uz najbolje pesme i novi zvuk. Vozimo uz Aleksandru Radović i Beatshakers, pre toga ovo je John Legend koji kaže Love Me Now.

svoju stolicu, odnosno svoj nedolazak. Tomislav je tu sa nama, kaže, uplatiš i naučiš kakvi su ljudi postali i onda ih zaobilaziš. Hajde da vidimo šta kažu i ostali, da vidimo. Milica kaže, pa plaćaj, svi pričaju o ljudskosti prema gostu, a niko ne razmišlja o tome da mladinci možda nemaju novca za bacanje i njima je neko naplatio tu stolicu. Dobro, poštujemo i taj stav. Ivan kaže, beži, da sam ja mladoženja, bilo bi mi bitno da mi prijatelj ozdravi, a ne da mi uplati 220 evra, ovo je baš tužno. I da, tu je još neko koji kaže, samo im nemoj platiti. Šta će da urade? Da te uhapse? Dobro, čekamo i tebe i tvoj stav. A mislim, realno, ne znam, jedan i drugi stav imaju neke logike da kada ovako čitaš ovaj komentare. Evo jedan čovjek kaže, dobro, zamisli vas 10 se razboli i šta onda... 10 puta 150.000 i po eura i kao šta, ništa ne morate, jel? Da čujemo i vas, 06544 4494.

0: Da ti nisam bila dovoljna, bio je ovo Electro Team i kratak, pa onako, Rickverc u onu neku staru, pa da, neka stara dobra vremena. Hajde da vidimo šta nas očekuje u nastavku. Stiže Crvena jabuka.
1: Ti mi dušu uzimaš, to radiš najbolje.
0: Ja, kad smo već u tom nekom romantičnom fazonu, može i malo mirisa kože, što da ne. Slušamo uskoro i Željka Vasića, zato ostani uz nas.
2: Slušaš Veče sa Jocom uz Hogo Hotel Inđija. Priredite sebi jesenji wellness vikend i uživajte u dva noćenja sa doručkom za dve osobe po promotivnim cenama. Hogo.rs. Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
3: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
4: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd. Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
5: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
7: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
8: Dani idealne kupovine u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% na odabrane artikle od 12. do 25. oktobra. Trpezarijska stolica Astra 3990, ormar Mont 23990, ugalna garnitura Mona 76990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
10: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
11: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkuca iz srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
12: Hej, Vili. Danas biram. Do 30% popusta. Na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
13: Lili, za sve što hoću.
14: Jedne.

0: noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
1: Moli!
0: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Molers, omega 3, jellyfish, gumene ribice sa DHA, omega 3 masnom kiselinom, koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.

0: Nismo davno čuli Mija Malešević o Željci. Slušaš veče sa Jocom uz
1: Hogo Hotel Indija. Crko Boiler, molim te mi kaži nešto da me smiriš.
2: 4 molim? Ili 5 plus 1.
1: Mislim da sad nije pravo vreme za matematiku.
2: E tu ti grešiš, sad je pravo vreme.
3: Uz Desi električne bojlere sa produženom garancijom možete da budete potpuno mirni. Odaberite B-Light 5 plus 1 godina garancije ili Simpat Eco do 4 godine garancije.
4: Topla voda, mirna glava.
3: Više na tesi.rs.
5: Uz A1 Flex uživaj u najboljim filmovima, serijama i muzici svakog meseca na nov način. Biraj dva omiljena streaming servisa. Netflix, HBO Max, Sky Showtime i druge. Izaberi A1 internet i TV pakete i dobijaš A1 Flex 6 meseci na poklon. A1. Od tebe počinje.
6: Ovog vikenda 17. i 18. oktobra iskoristi dodatnih 20% popusta u Nike Outletu u Ava Shopping Parku. I to na sve outlet cene. Ušteda te čeka. Vidimo se.
7: Jeste, ja sam ta od malena naučena da budem jaka i izdržljiva. Prošla sam i mulj i blatu, izvukla se iz svake situacije. Puna samopouzdanja, mogu da stanem gde hoću, da se popnem gde hoću. Moje sestre i ja zajedno možemo da iznesemo tone. Ceo svet priča o meni. A ja sam čvrsto na zemlji. Ja sam Sailun Guma.
8: Balkanprogres.com.
9: Sela Roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, Roda ima popust fin.
10: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekse crep.
11: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Ima oblaka večeras u Srbiji, ali nema kiše. Što se tiče temperatura, Novi Sad 14, Kopaonik 2, Vranje 9, dok je u Beogradu 15. Sutra nas očekuje na severu umereno oblačno sa sunčanim intervalima, u ostalim predelima pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom i hladnije. Jutarnje od 3 do 9, najviše dnevno od 12 do 16 stepeni. Vreme je i za najvažnije vesti za 19 časov, to jest za 20 časova. Sa nama je Jovana Nikolić.
12: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
13: U okviru programa zapošljavanja najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola, 100 najuspešnijih diplomaca u Srbiji i 380 najboljih sestara i tehničara, dobili su ugovore o zaposlenju u nekoj od zdravstvenih ustanova kao i besplatnu specijalizaciju i doktorske studije. Delegacija od oko 80 parlamentaraca i članova osoblja iz 29 zemalja dolazi u Srbiju da bi posmatrala vanredne parlamentarne izbore. To će biti 12. misija Parlamentarne skupštine OEBS-a za posmatranje izbora u Srbiji. Grejna sezona u Srbiji zvanično je počela danas, ali je zbog zahlađenja većina toplana ranije pokrenula sisteme. Direktor Beogradskih elektrana Banja Vukić rekao je da su korisnici uglavnom imali tople stanove, osim na Dorćolu gde je došlo do većeg kvara. Ministarstvo saobraćaja obavestilo je javnost da je na delovima pruge Zemun Polja aerodrom Nikola Tesla nacional stadion pod visoki napon stavljena konkretna mreža iznad pruge. Upozoravaju da je taj visoki napon izuzetno opasan i da je u blizini pruge strogo zabranjeno bilo kakvo neovlašćeno kretanje. Mlada reprezentacija Srbije do 23 godine plasirala se u polufinale evropskog prvenstva u mini fudbalu u Hrvatskoj. Ženska reprezentacija Srbije takođe se plasirala među 4 najbolje na svetu i čeka ih borba za medalju. Bile su ovo vesti.
0: Hvala Jovana, čujemo se ponovo u 9.
14: Slušaš Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Joca.
0: Sutra petak, vikend je bukvalno pred nama, a mi znamo kako da ga učinimo još boljim. U narednih, recimo, pa 2-3 pesme, da, nakon toliko pesama, nakon 3, stižu 3 stvari za vikend. Dakle, 3 događaja koje vredi upisati u kalendar, 3 ideje za dobar provod i 3 razloga da ne ostanete kod kući. Gde se ide, šta se sluša, šta se ne propušta, saznaćete odmah nakon Magle, Dada Glišića i Tijana Bogićević. Dobro večer.

Krive Drine, magla u 8 sati 13 minuta na isteku, lagano četvrtka, a nakon četvrtka čeka nas lagano i petak, pa sa njim i vikend. Tri stvari za vikend. Već u petak vikend nam počinje uz Sašu Kovačevića, koji nastupa sutra od 20 časova u hali Jezero u Kragujevcu. Očekuje vas veče popularne pop muzike, dakle Saša Kovačevića, a naravno cene ulaznica počinju od 1500 dinara. U subotu 17. od 20 časova još jedan koncert, u pitanju je Hari Matahari, koji stiže u veliku salu Spensa u okviru turneje povodom 40 godina karijere. Dakle, poznate balade i hitovi poput Lejle i Kada dođe oktobar, a karte mogu da se nađu po ceni od 2500 do 4000 dinara. Za ovaj vikend, ako niste baš za muziku, spremili smo Klopo i to Futoška Kuposijada. Ako ste za izlet, domaće specijalitete i dobru atmosferu, subota 17. posetite Futošku Kuposijadu, naravno u Futogu, nadomak Novog Sada. Očekuju vas takmičenja u pripremanju jela od kupusa, izbor najteže glavice, tradicionalni proizvod i kulturno-zabavni program. Što se ulaza tiče, on je besplatan.

0: 1.
1: Pričali smo o stvarima za vikend, a ovog vikenda možeš posjetiti i Narodni muzej, zato što je tamo nešto veoma interesantno. Dakle, izloženo je i otvoreno za javnost Miroslavljevo jevanđelje, najstariji sačuvani ćirilični rukopis iz 12. veka. Jedna zanimljivost, zapis na poslednjem listu jevanđelja svedoči da ga je poručio humski knez Miroslav, brat velikog župana Stefana Nemanje. Inače, ulaz u Narodni muzej je besplatan nedelj, tako da eto još jednog dobrog predloga za ovaj vikend. Ako imaš i ti neki predlog za vikend, tu smo, 065-44-494, Viber broj Radija S.
2: Slušaš Veče sa Jocom uz Hogo Hotel Inđija. Priredite sebi jesenji wellness vikend i uživajte u dva noćenja sa doručkom za dve osobe po promotivnim cenama. Hogo.rs.
3: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao veter u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
4: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

Ni metar, ni milimetar, kaže Željko Joksimović, da, nemoj nigde da ideš, tu smo dalje do 22 sata. Život bolje zvuči, sa tobom je Joca. Ako nemaš ideju šta radite večeras, pa evo možeš na primjer da napraviš igricu. Pa da, što da ne, što da igraš ove igrice koje ne znaš kako si igraju, možda napraviš svoju. Google je pokrenuo AI platformu na kojoj praviš igre bez znanja programiranja. Dakle, zove se Playground, omogućava svakome da napravi igre za browser tako što ih piše običnim rečima na engleskom, a zatim kroz promptove menja fiziku, pravila, likove i sve to je bez pisanja koda. Dakle, ko voli nek izvoli, Playground na Googlu za dž, pa što da ne, što da igraš nešto drugo kad možda napraviš i sam igricu.

0: Tako lako, bila je ovo Lena Kovačević, a kada je ne osvoji tako lako, onda ona sve može sama. I to znamo da mnogi dame kažu. I to je ono što slušamo u nastavku. Nela i Nika Turković. Ali realno, kad pogledaš, bolje je ako ste zajedno, no ona mora da pristane. O tome peva Sergej Četković. I svako može da se prepozna u ovoj pesmi. Boga mi, i muškarci i žene. Slušamo ih u nastavku na S-u i zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hogo Hotel Indija. Priredite sebi jesenji wellness vikend i uživajte u dva noćenja sa doručkom za dve osobe po promotivnim cenama. Hogo.rs.

0: kralj nebitnih informacija. Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
1: Razvedeni muškarac u Rimu, ako ostavi stan ženi, detetu dobije od grada koliko para mesečno kao pomoć? Možda promašiš za 100 evra. Nisu neke pare, ali bono, nije da nisu.
2: 700 evra, ajde.
1: 500 evra dobija.
0: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz Tudors. Izaberite dva ili više artikala i ostvarite 20% popusta samo u Tudorsu.
3: Octopod Travel.
4: A imate li šta za nas što penzije primamo i para češće nemamo nego što ih imamo?

0: čuješ
1: oktopod.rs.
0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs, odabereš
2: Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
1: Jedan glas.
3: Jer danas sam vas vidio.
1: Hiljade emocija i noć koju ćete dugo pamtiti.
3: Ali su bledi njeni obrazi.
1: 4. novembra od 20 časova Goca Tržan stiže u plavu dvoranu Sava centra. Obezbedite svoje mesto na vreme. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs. Goca Tržan, Sava centar, 4. novembar. Vidimo se.
4: Uz A1 Flex uživaj u najboljim filmovima, serijama i muzici svakog meseca na nov način. Biraj dva omiljena streaming servisa: Netflix, HBO Max, Sky Showtime i druge. Izaberi A1 internet i TV pakete i dobijaš A1 Flex 6 meseci na poklon. A1, od tebe počinje.

0: Ona kaže mogu sve sama, odnosno njih dve kažu Nela i Nika Turkovića, njih dvoje definitivno nikako ne mogu sami. Uvek su zajedno i tu su za tebe svakog jutra od 6.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Kaže tweet, dao bi život za mene, ali ne i 20 evra da sedi do mene u avionu. Šta vi ne biste platili iz principa?
4: Ne razumem.
3: Neko iz principa neće platiti dostavu više nego što košta ono što poruči.
4: Idem po burrito, ona kaže, nemoj da se mučiš na ruči, jeste, pa da platim još 400 kinti dostavu.
3: Mnogo vas neće da plati kesu u prodavnici iz
4: Tako
3: principa.
4: Tako je, ni to iz
3: Ćeš ni ležaljke na plaži da
4: neću,
3: plaći.
4: Neću,
3: nećeš ni kokice u bioskopu od 800 dinara. A vidim da se ljudi bune i za pića na koncertima.
4: Ne kupujem kostime za dečje maskembale, kaže, sama improvizujem, kaže Marija. Neće sine, oni nas da pljačkaju, mama će tebi da napravi. Dobro.
3: A vi što kaže Perica, za sve pare ovoga sveta ne kupujem nečije raspoloženje. Imam, ali ne dam.
4: Oh, malo dublja filozofija, bravo, bravo, može i to. Jutarnji show
1: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Novi zvuk na S-u bila je ovo Zoe i stvar koja se zove Bez tebe. Ostani uz nas. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hogo Hotel Indija.
1: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4. Politički marketing.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Gledamo šta se dešava na nebu. Ima oblaka, ali nema kiše u ovom trenutku. Što se tiče temperatura, u Novom Sadu je 13, u Kraljevu 11, u Nišu 10, dok je u Beogradu 14. Sutra nas očekuje na severu umereno oblačno sa sunčanim intervalima. U ostalim predelima biće pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom i hladnije. Jutarnje od 3 do 9, najviše dnevno od 12 do 16 stepeni. Vreme je i za najvažnije vesti za 21 sat. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: U okviru programa zapošljavanja najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola, 100 najuspešnijih diplomaca u Srbiji i 380 najboljih sestara i tehničara, dobili su ugovore o zaposlenju u nekoj od zdravstvenih ustanova, kao i besplatnu specijalizaciju i doktorske studije. Delegacija od oko 80 parlamentaraca i članova osoblja iz 29 zemalja dolazi u Srbiju da bi posmatrala vanredne parlamentarne izbore. To će biti 12. misija Parlamentarne skupštine OEBS-a za posmatranje izbora u Srbiji. Ministarstvo saobraćaja obavestilo je javnost da je na delovima pruge Zemun Polje aerodrom Nikola Tesla nacionalni stadion pod visoki napon stavljena konkretna mreža iznad pruge. Upozoravaju da je taj visoki napon izuzetno opasan i da je u blizini pruge strogo zabranjeno bilo kakvo neovlašćeno kretanje. Ministar prosvete u tehničkom mandatu Stanković obišao je radove na izgradnji novog studentskog doma u Nišu, u kome će biti više od 400 mesta za smeštaj studenata. Istakao je da će Niš posle skoro 50 godina dobiti novi studentski dom. Milan Podunavac, redovni profesor i bivši dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, preminuo je u 80. godini života, saopštio je FPN. Bile su ovo vesti.
0: Hvala Jovana. Život bolje zvuči. Slušaš veče sa Jocom. Radio Šta je to najgore što bi neko mogao da okači o tebi, dakle neki bivši ili bivša, i da te to bukvalno lansira u pakao? Ne čitamo imena, ne čitamo nadimke, čitamo samo šta je to najgore, a za 10 minuta ti pričam šta je jedna influencerka uradila svom mužu. Upala mu u Instagram profil, našla neke stvari i napravila apsolutni haos. I to samo iz svoje neke, hajde kažemo, pa lude faze. Čovjek uopšte nije bio kriv. Za 10 minuta o tome, do tada, šta bi neko o tebi mogao da pa objavi i da napravi haos, a da čak nisi ni svestan toga? 0654 4 4 4 Viber broj radija S, piši mi.

Supernova, bio ovo Relje na Radio S, 9 sati 12 minuta. Zamisli da ti se partner probudi onako loše volje, upadne ti na Instagram, krene priču u tvoje, piše u tvoje ime i uništi ti ceo život. To je uradila influencerka Bailey Scarlett, realno dobra riba, ali preuzela je Instagram nalog svog supruga, poznatog fitness instruktora Georgea Armstronga, i šta uradila? Objavila niz šokantnih poruka u kojima ga optužuje za prevaru. Objave je pisala tako da je delovalo da bukvalno on priznaje da koristi usluge escort dama u Indoneziji i Dubaji, ili ti prostitutki. Pritom su direktno, dakle, uništavale ove objave imidž koji je godinama gradio na internetu kao sliku čoveka, dakle, koji deli savete o vezama, predstavlja se kao uzoran suprug i otac. George je tako preko noći postao najomraženiji čovjek na internetu, verovatno je spavao dok je ona sve to radila, a onda par sati kasnije bukvalno preokret. Bailey se oglasila sa svog naloga, izvinila se zbog načina na koje je postupila, priznala da je poruke objavljivala u stanju snažnog emotivnog rastrojstva, jeste, kaže, istipovala je sve to i navela da se bori sa teškim predmenstrualnim distrofičnim poremećajem, postporađajnom depresijom i posljedicama ranije traume, tvrdeći da žali što je ovaj bračni problem iznela pred javnosti, da ništa nije istina. Uništi žena čoveka bukvalno za jednu noć, a on ni kriv ni dužan. I sad mi razmišljamo, samo jedan klik realno i tvoj život je na izvolite celom internetu, dakle neko upade na vaš nalog, mislim ono, i iz ličnog, iz prvog lica kreće da piše gluposti, ljudi šokirani. I šta onda radiš? Pa smo razmišljali da vas pitamo, šta je to najgore što bi eto taj vaš neko mogao u stanju ovakvog ludila, nervnog rastrojstva, nazovimo ga kako god, mogao da objavi o vama? Šta bi vas to uništilo? Koji screenshot, koja rečenica, šta bi te to definitivno ugasilo da više ne bi mogao da se vratiš među svet? 065 44 4 4, ne čitamo imena, ne čitamo nadimke, ne čitamo brojeve telefona, slobodno priznaj, čitamo samo šta je to.

i Miracle. Kako stvar. I sad bi oni mogli tako lola lola lej u nedogled, ali nemamo mi vremena da slušamo to. E, vas smo pitali večeras šta biste to mogli da, pa šta bi moglo da vas upropasti iz nekih bivših veza, iz nekih sadašnjih, odnosno neke sadašnje, koji su to materijali, screenshotovi, videoklipovi ili možda neke informacije koje ne

0: toliko zna o vama i kada bi ih plasirao, mogao bi bukvalno da vas uništi. Zašto? Pa jedna influencerka u nervnom rastrojstvu upala je u Instagram nalog svog muža i počela u prvom licu, dakle kao on, da piše tu neke gluposti, kako on koristi usluge prostitutki, kako voli da gleda porno filmove i ostale stvari. Uništi čoveka, ljudi bili šokirani, a on je definitivno godinama gradio jednu ulogu poštenog, finog, kulturnog muškarca, muža i oca. Onda je ona posle se izvinila i rekla prosto, eto, kao imala sam napad ludila. I onda mi razmišljamo šta bi moglo nama da se desi, šta to imate što bi moglo da bude onako prilično kompromitujuće za druge ljude. Ne čitamo naravno imena, ne čitamo ni nadimke. Kaže jedna slušateljka, kaže, ne smem ja to reći, i desilo mi se i rešila sam. I da, opasne su to stvari definitivno, naravno ako neko ima dokaze o vama. Neko kaže, đačku knjižicu iz osnovne škole, mnogo bi bila sumnjiva diploma sa fakulteta. Ali dobro, pazi, to govori samo da si kasnije sazreo, da si postao pravi čovjek, pravi učenik, pravi student. Jedna slušateljka kaže, imala sam žestoku prepisku i u videu fotki i u videu klipova sa jednim dečkom, trajalo je 2 godine, više nismo zajedno, molim Boga da to nikada ne ugleda svetlo dana. Nadamo se da neće. 0654449449, šta bi to moglo da vas apsolutno uništi ako bi neko objavio po vama?
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hogo Hotel Indija. Priredite sebi jesenji wellness vikend i uživajte u 2 noćenja sa doručkom za 2 osobe po promotivnim cenama. Hogo.rs.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
1: Sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
4: Onda bereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Traži pesmu, kaže Željko Vasića, njih ne moraš uopšte da tražiš, oni su tu svakog dana između 3 i 6 da ti pomognu da se vratiš sa posla kroz gradski gužve.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Najči tweet ove nedelje. Čuo sam devojku kako besno razgovara sa babom i kaže: baba, ako si napravila nešto nelegalno, moraš snositi posledice. I evo, ceo dan razmišljam šta je baba mogla da uradi.
3: Vidi se da se unuka baš potresla, voli babu, ali izvini bako, ako si zgrešila, moraš da snosiš odgovornost za svoj postup.
2: Dalje je išla ono na tuđu knjižicu, po lekovi, dom zdravlja. Dalje nešto maznulo u prodavnici. Ja sam imao kraju gotivnu babu komšinicu. Dođe mi jedan dan u prodavnicu, prodavačice ispituju ko umuri, bre. I pričaju, posle navatala je da kradu. I nije ona sad ukrala pavlaku, bre. Maznula baba Kinder Bueno. Baba na selu živi. Baš tu je našli par stabljika marihuane. I branila se baba ono kao, pa to je samo niklo, a ja sam ono zalivala tu travku sa drugim povrćem iz bašte. I baba ta je isto pala, dobila na nogicu. 20 evra bi dao da mogu da saznam šta je baba uradila.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
4: Od 3 do 6.
1: Uz Gricka. Gricko, dobro poznat ukus. Novi XL Gricko. Pakovanje za šerovanje.

0: Slušaš Veče sa Jocom uz Hogo Hotel Indija. Priredite sebi jesenji wellness vikend i uživajte u dva noćenja sa doručkom za dve osobe po promotivnim cenama. Hogo.rs.
1: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
2: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit i zapremi bonus i ubrzaj do dobitka.
1: E to je bonus do daske, brate.
2: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Jedan glas.
5: Jer danas sam vas vidio.
4: Hiljade emocija i noć koju ćete dugo pamtiti.
5: Ali su predinjeni obranci.
4: 4. novembra od 20 časova Goca Tržan stiže u plavu dvoranu Sava centra. Obezbedite svoje mesto na vreme. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs. Goca Tržan, Sava centar, 4. novembar.
5: A takve su joj gore, najgore. Oh, oh, oh.
4: Vidimo se.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Radio
2: S.

Aleksandra Radović, čuvaj moje srce, da, to je bilo sve za kraj, što se tiče mene, mi se pozdravljamo i naravno dogovaramo se da se čujemo sutra. I to od 19 do 22, do tada uživaju uz najbolje pesme i novi zvuk i vidimo se tamo negde na društvenim mrežama, tamo sam Jovan Y. Ignjatović. Za kraj, Igor Simić. Igor Simić.

0: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.

mesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blažen snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo,

tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi namenjen.